myself. Why not?

0: Magic FM, bună dimineața, sunt Iulia Nistoroiu. Discuțiile cu partidele parlamentare pentru un nou guvern încep astăzi la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan spune care este întrebarea crucială.
1: Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun?
0: Nicu Șordan a precizat că un anunț legat de numele premierului nu va fi făcut imediat. Consultările încep la ora 9 cu reprezentanții PSD și se vor desfășura până după amiază, când la ora 16 se vor încheia cu reprezentanții POT. Românii își pot verifica de astăzi direct de pe telefon bonurile fiscale. Ministerul Finanțelor și ANAF lansează aplicația iBon, care permite fotografierea acestuia și verificarea automată în baza de date. Pot fi semnalate și nereguli, cum ar fi refuzul plății cu cardul sau lipsa bonului. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată de pe App Store și Google Play. În a doua jumătate a anului ar urma să fie introdus și un sistem de recompense pentru bonurile scanate. 122 de stații de încărcare pentru autobuzele electrice vor fi amenajate în 3 depouri bucureștene. Primăria Capitalei anunță că investiția este de 96 de milioane de lei, bani de la bugetul local. Depourile sunt Bujorin, Berceni și București Noi. Economia României departe de a face vreo performanță notabilă. Nici nivelul de trai nu este la un nivel care să ne apropie de țările vestice. Totuși, România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari. Alexandru Andrei.
2: Numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a urcat cu 93% în perioada 2021-2026, relevă datele analizate de profit.ro. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa, la numărul de milionari de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94%, pe locul 3 fiind România. La noi sunt acum 749 de multimilionari. Cehia, Grecia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri. La nivel global, peste 700.000 de persoane au o avere netă care depășește 30 de milioane de dolari. În Europa, Germania se poate lăuda cu cei mai mulți multimilionari, circa 38.000.
0: Și datele meteo de la Morchest. Vremea se menține instabilă. Ploi pot apărea în toate regiunile, dar însemnate vor fi în centrul, nordul și vestul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 26 de grade. În capitală, cer variabil, posibile ploi după amiază și o maximă de 24 de grade Celsius. Rămâneți alături de Liana Stanciu la Magic FM.

nouă săptămână de mai. Ce dimineață frumoasă! Mie așa mi se pare. Bine, hai să vă spun care sunt obiceiurile, lucrurile pe care ar trebui să le aplicăm zilnic. Și nu e doar despre mâncare. Pentru a avea mai multă vitamina D, fără să intrăm în pachetele, blistere și cutiuțe. Și pentru că toată lumea visează la vacanță, iar lunea e ziua perfectă să ne gândim oare când vine vacanța, o să vă spun imediat ce localitate din Italia se pare că a decis să impună o restricție, nici măcar taxă, ci restricție de acces pentru turiști într-o anumită perioadă. Vă povestesc îndată. Nu e veste bună, dar poate că învățăm să mergem în vacanță și altfel și în alte perioade decât în iulie și august. Revin la subiectul ăsta, caut și alte știri. Bună dimineața!

dimineața! Autoritățile din Rio Maggiore și Vernața, adică două dintre cele mai vizitate localități din regiunea Liguria, au introdus reguli noi pentru turiști. Zonele astea, Cinque Terre, unde toată lumea știe că mâncarea e bună și vinul aproape perfect, așadar, comunitatea Cinque Terre, inclusă în patrimoniul UNESCO, e una dintre cele mai vizitate zone de pe planetă. Măsurile luate de autorități vizează grupurile organizate, adică nu vor putea merge în perioade de vârf grupuri mai mari de 25 de persoane. Până la 10, ghizii vor fi obligați să asigure utilizarea căștilor pentru a evita folosirea sistemelor de amplificare. S-au plâns localnicii, evident, și înțelegem asta. E despre protejarea liniștii oamenilor care locuiesc acolo, dar și despre bucuria de a fi parte dintr-o vacanță liniștită, nu neapărat zgomotoasă. Autoritățile au introdus și măsuri de siguranță, interzicerea selfie-urilor în apropierea stâncilor. Noile reguli fac parte dintr-un efort general de a gestiona turismul în Cinque Terre și a proteja patrimoniul, dar și viața locuitorilor din zonă. Dacă visezi la Italia foarte bine, poate mergi în extra sezon, ca să poți să faci fotografii și selfie-uri unde vrei tu. Te aștept în Magic Morning să-ți spun și despre alte lucruri. Imediat, oameni, muzici, întâmplări.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, dragi, bună dimineața! Ca de obicei, la ora asta vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor. 18 mai 1897 apărea romanul autorului irlandez Bram Stoker, Dracula, desigur. Personajul principal al romanului este Contele, devenit unul dintre cei mai renumiți vampiri din literatură. Acțiunea se petrece la finalul secolului al XIX-lea. Știți deja, sunt tot felul de coincidențe care i-au făcut pe unii să creadă că între Dracula și Vlad Țepeș sunt niște legături. Mai vorbim, mai citim, mai aflăm cine e Nosferatu și cum a ajuns un irlandez căruia îi plăcea grogul foarte mult să scrie despre un personaj istoric atât de admirat de la noi. Da, mergem mai departe. În Marea Britanie, în 1756, se întâmpla să înceapă războiul ăla de 7 ani. Europa, coloniile au fost prinse, știți povestea, dacă nu știți, o citiți pe magicfm.ro, în secțiunea a fost odată. În Franța, în 1990, primul TGV modificat atingea o viteză record, 515,3 km pe oră. E trenul de mare viteză, care funcționează și astăzi, citiți când aveți timp. Sunt mulți, foarte mulți oameni care își sărbătoresc ziua de naștere astăzi, la mulți ani dacă e și ziua ta. Astăzi este Ziua Internațională a Muzeelor. Dacă ai timp, vizitează, bucură-te. Știți, studiul la care arată că dacă îți plac evenimentele culturale, ești un pic mai pozitiv, mai fericit, mai optimist. Janet Jackson reușea să ajungă number one în 1993. Era al 5-lea album de studio pentru sora mai mică a lui Michael. Aici e Magic Morning, hai să o ascultăm pe Janet. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața, sunt Iulia Nistoroiu. Grevă japoneză la guvern de astăzi este declanșată de sindicatul angajaților din aparatul de lucru, după ce vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a declarat că organizația ar fi devenit instrument politic. Sindicatul susține însă că a criticat în anii trecuți orice partid sau demnitar care a folosit funcția publică împotriva standardelor de integritate. Gheorghiu a fost acuzat anterior de sindicat de trafic de influență în favoarea unei companii germane. Vicepremierul a negat. AUR va participa la consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni, convocate de președinte. Partidul vrea ca discuțiile să fie reale, nu doar o formalitate juridică. PSD a anunțat anterior că nu va face majoritate cu AUR pentru formarea guvernului, deși cele două partide au dat jos prin moțiune de cenzură cabinetul Bolojan. De asemenea, PNL și USR au anunțat că nu vor face parte niciodată dintr-un guvern în care este cooptat AUR. Ploi abundente astăzi în vestul, nordul și centrul țării. Mâine precipitațiile se vor muta spre sud. Temperaturile cresc, dar instabilitatea rămâne, a declarat pentru Digi24 directorul de prognoză de la ANM, Florinela Georgescu.
1: A doua parte a săptămânii va aduce temperaturi de început de vară, spre 27 de grade, joi, vineri, în partea de nord-vest a țării. Pe ansamblu putem spune că revenim la temperaturile normale ale perioadei, dar instabilitatea cu averse, descărcări electrice scurte, intensificarea vântului nu va lipsi în niciuna din zilele viitoare.
0: Florinela Georgescu. Alexandra Căpitenescu și colegii de trupă așteptați de zeci de oameni pe aeroportul Otopen după performanța de la Eurovision. Au obținut locul 3 în concurs.
2: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea, dar acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor. Eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică.
0: Eurovision 2026 a fost câștigat de Bulgaria, iar pe 2 s-a clasat Israel. Trasele montane în zonele înalte din masivul Bucegi rămân închise. Stratul de zăpadă măsoară peste 1,5 metri la vârful Omu. Salvamontiștii au anunțat că se așteaptă ninsori pe creste. Turiștii pot merge doar pe trasee de la joasă înălțime. Razia poliției rutiere în weekend. În doar 4 ore au fost reținute aproape 90 de permise de conducere și s-au aplicat peste 1000 de sancțiuni. Acțiunea a fost coordonată la nivel național în noaptea de sâmbătă spre duminică. 39 de șoferi au fost prinși băuți. Rămâneți alături de Liana Stanciu la Magic FM.

dragi, pentru că e primăvară spre vară, așa, trebuie să știți că e perioada în care unii opresc administrarea de vitamină D din blistere și sticluțe. Da, vitamina D joacă un rol esențial în funcționarea corectă a organismului. E importantă nu doar pentru oase, dinți, dar și pentru susținerea sistemului imunitar. Oamenii spun că deficitul de vitamina D poate fi asociat cu probleme serioase. Hipertensiunea, diabetul, bolile cardiovasculare se instalează mai ușor în deficit de vitamina D. Vitamina soarelui, evident, ar trebui luată în fiecare dimineață dacă ai tricou cu fără mânecă sau cu mânecă scurtă și stai 10-15 minute în soarele dimineții. Cine n-are timp de asta, trebuie să știți că pe măsură ce înaintăm în vârstă, din păcate, capacitatea organismului de a produce vitamina D e din ce în ce mai mică. De aceea, adulții ar trebui să primească o cantitate mai mare de 600 de unități zilnic. Echivalentul la 15 micrograme. Asta este minimum minimorum. Testați, nu ghiciți, spune o doamnă doctor din Statele Unite. Dacă nu ți-ai testat niciodată nivelul de vitamina D, atunci poate trebuie să faci acest lucru. Dacă, de asemenea, ești genul căruia nu-i plac tabletele, blisterele și așa mai departe, află că cea mai bună cantitate de vitamina D se află în peștele gras, în gălbenușul de ou, în uleiul de ficat de cod și în ciuperci. E important să mâncăm aceste lucruri în fiecare zi. Potrivit Washington Post, o porție de păstrăv mâncată zilnic poate asigura doza recomandată. Ciupercile sunt și ele foarte importante, cât mai curate, dacă se poate. Combinația ouă-somon este ideală pentru micul dejun. Persoanele care preferă preparatele vegetariene, trebuie să știți că ramenul cu lapte de soia e o alternativă bună. Iaurtul grecesc e și el o sursă importantă de vitamina D. Dacă ai timp, citește. Trebuie să știți că administrarea nu trebuie să fie complicată, ci doar o combinație echilibrată între alimente și expunere la soare. Acum că e aproape vară și soarele e generos, sigur, nu peste tot, ar trebui să ne expunem la primele ore sau după amiaza, după ora 5. Gata cu știrea asta, mă întorc la muzică bună. Bună dimineața!

0: botez. Bună ziua.
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
0: Sigur că da. Pe ce nume?
1: Omul Păianjen.
2: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune

În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

dimineața pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie zice că în București sunt 8-9 grade, adică e o dimineață cam răcoroasă, așa. Da, sunt și zone în care temperaturile sunt mai generoase. Înțeleg că la mare sunt 15 grade, cer acoperit. Hai să povestim despre ziua de astăzi. A fost finala Eurovision. Alexandra Căpitenescu a venit pe locul 3. Cu toate poveștile și cu toate lucrurile care s-au întâmplat în weekend, revin să vorbim, să povestim, să ne mândrim, de ce nu? Imediat după ora 7 găsesc toate știrile pe care sigur n-ai avut vreme să le citești. Uite, de exemplu, o să povestim un pic despre cine primește sau cine a primit Palme d'Or onorific, cine e actorul pe care nu l-au recunoscut, cred că nici telefonul lui nu l-a recunoscut. David Beckham a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie, scriu site-urile, iar sunt tot felul de lucruri foarte, da, așa, la limită. S-au întâmplat tot felul de... Da, uite, încercam să aflu despre... Toți avem nevoie de explicații în cazurile, în situațiile care au avut loc peste weekend. Cine este Cristi Tarcea, românul care se află în spatele piesei Bangaranga? Bulgaria a câștigat Eurovision și o parte din piesa asta câștigătoare a fost compusă cu ea, sau a, un român a lucrat la asta, s-a cântat diferit, dar povestim despre muzică, despre viață, despre vreme, despre vremuri și după 7, bună dimineața, Flashdance, What a Feeling, știri imediat, bine ați venit în Magic Morning!

0: Este ora 7. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Maria Ciure.
1: Bună dimineața! Discuțiile cu partidele parlamentare pentru un nou guvern încep astăzi la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan spune care este întrebarea crucială.
2: Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun?
1: Nicușor Dan a precizat că un anunț legat de numele premierului nu va fi făcut imediat. Consultările încep la ora 9 cu reprezentanții PSD și se vor desfășura până după amiază, când la ora 16 se vor încheia cu reprezentanții POT. Și AUR va participa la consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni, convocate de președinte. Partidul vrea ca discuțiile să fie reale, nu doar o formalitate juridică. PSD a anunțat anterior că nu va face majoritate cu AUR pentru formarea executivului, deși cele două partide au dat jos prin moțiune de cenzură cabinetul Bolojan. De asemenea, PSD și USR au anunțat că nu vor face parte niciodată dintr-un guvern în care este cooptat AUR. Între timp, economia României este departe de a face vreo performanță notabilă, nici nivelul de trai nu ne apropie de țările vestice. Totuși, România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari. Ne spune mai multe Alexandrei.
3: Numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a urcat cu 93% în perioada 2021-2026, relevă datele analizate de Profit.ro. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa, la numărul de milionari de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94%, pe locul 3 fiind România. La noi sunt acum 749 de multimilionari. La nivel global, peste 700.000 de persoane au o avere netă care depășește 30 de milioane de dolari. În Europa, Germania se poate lăuda cu cei mai mulți multimilionari, circa 38.000.
1: Traseele montane în zonele înalte din masivul Bucegii rămân închise. Stratul de zăpadă măsoară peste 1,5 metri la vârful Omu. Salvamontiștii au anunțat că se așteaptă ninsori pe creste. Turiștii pot merge doar pe trasee de la joasă înălțime. Pensiile românilor din pilonul 2 ar putea fi investite și în apărare. Un proiect semnat de parlamentari din toate partidele a fost depus la Senat, scrie Economedia. În acest moment, 4,75% din salariul brut merge către fondurile de pensii administrate privat. Inițiatorii spun că în actualul context geopolitic, companiile din sectorul apărării au devenit extrem de profitabile. Și la finale, datele meteo de la Morchest, vremea se menține instabilă. Ploi pot apărea în toate regiunile. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 26 de grade. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

plăcut cel mai mult în viața mea au fost câștigătoare. Asta spune domnul John Travolta, vedetă mondială în anii 70 cu Grease. Și-a renoit legenda vineri, a primit Palme d'Or onorific pe croazetă și a prezentat primul film în materie, în calitate de regizor. Trebuie să vă spun că nu știu ce a făcut, dar are 72 de ani și arată de parcă ar avea 52. Probabil că sunt multe lucruri pe care le-a făcut și domnul Travolta pentru a fi așa, pentru a arăta așa. Dar este un mare actor și asta nu putem nega. Apropo de Cannes, încă se mai aud ecouri, încă sunt lucruri care se întâmplă acolo. Imediat, în Magic Morning, vă povestesc și despre horoscopul zilei de astăzi, 18 mai. E o zodie care va promova un examen important, citam mai devreme. Bine, hai să vă povestesc ce s-a întâmplat în Marea Britanie. David Beckham a devenit primul sportiv miliardar din istoria Marii Britanii. Fostul capitan al Naționalei Angliei, Sir David Beckham, e primul sportiv al cărui venit a ajuns la 1.185 miliarde de lire sterline, potrivit celor care au făcut acest clasament, dar nu sunt numai banii lui, sunt ai familiei Beckham. El și soția au ajuns la această sumă. A apărut Sunday Times Rich List în weekend, evident. După Bernie Ecclestone, domnul David Beckham este al doilea în rândul oamenilor de sport care adună peste un miliard. Ca să știți, ne întoarcem la lucruri mult mai palpabile. Nu cred că ajungem vreunul dintre noi acolo. Dar Tina Turner, ascultăm Private Dancer, imediat holograf. Dimineață rece cu 9-10 grade în capitală. Azi noaptea a plouat. Vă aștept să vin eu cu știrile care să încălzească așa începutul de săptămână.

femei sub 35 de ani, atenție la știrea asta. Bună dimineața! E o inițiativă parlamentară care încearcă să aducă o schimbare majoră. Tinerii care n-au împlinit 35 ar putea cumpăra prima locuință cu TVA redus de 11%, cu condiția ca programul Nou Acasă să treacă de toate furcile caudine. Proiectul a fost depus la Senat și prevede, de fapt, trecerea redusă.

interesantă, o mare parte din efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile cu o singură condiție. Revin să vă povestesc imediat. Acum e momentul pentru

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare, 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Bifa, dar ești gospodină, nu glumă.
4: Cu Profiat, oricine e. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
3: Atât de simplu.
4: Bineînțeles.
5: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
8: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
0: Sigur că da. Pe ce nume?
1: Omul Păianjen.
2: Doar la Go Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Thank you for the music. Magic 80s.

Bună dimineața! Astăzi este ziua unui domn pe care îl cunoaștem prea puțin. E muzician și producător, născut în România, dar emigrat în Germania în 1988. A fost soțul Sandrei, poate nu știți. Michael Crețu își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Împlinește 69 de ani. El este omul din spatele proiectului considerat de mine inegalabil. Probabil că știi deja despre ce e vorba. La sfârșitul anilor 70, începuse să compună în România, apoi a emigrat în Germania, domnul Crețu, și a fondat trupa asta. A fost soțul Sandrei, are două albume excepționale, Sadness și Principles of Lust. Acestea sunt legate amândouă de trupa inegalabilă. De fapt, e un proiect inventat de el. Hai să vedem cine e sau cum se numește proiectul ăsta pe care vă invit să-l ascultăm aici, în Magic Morning. La mulți ani lui Michael Crețu și Sandrei, dacă e nevoie, ei nu mai sunt împreună, dar au doi gemeni. Sandra este deja bunică și Michael Crețu de asemenea. Așadar, dacă știți cum se numește proiectul inventat de Crețu, vă aștept cu un pachet de cărți în Magic Morning. Baftă!

0: 7:35, bună dimineața, hai să vedem cine e proiectul, de fapt, cine sunt oamenii care au alcătuit în anii 90 proiectul ăsta. E ziua lui Crețu, Michael Crețu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce faceți?
1: Andrei Gratier de la
0: Andrei,
1: Ploiești.
0: Andrei, ce faceți?
1: La servici. La servici.
0: Deja?
1: Da.
0: Foarte bine. Păi cum? De vreme. Ia spuneți-mi, cine să fie oamenii aceștia?
1: Enigma.
0: Enigma, corect. Enigma. Mă felicit.
1: Și după tot am și toate albumele lor.
0: Păi cum? Altfel. Ne place muzica anilor 90, tuturor. Felicitări! Vă mai aștept și cu alte ocazii. Andrei Gratie, iată, de la Ploiești, câștigă pachetul de cărți. Există și canal de YouTube Enigma. Proiectul funcționează și astăzi, deși Crețu nu se mai ocupă atât cât ar trebui de el. Dar da, vocea a fost a Sandrei. Ce e frumos este că omul ăsta, muzicianul care astăzi împlinește 68 de ani, și-a păstrat pasiunea pentru muzică, s-a mutat la un moment dat la Ibița, a studiat muzică la școala din București, la liceul George Enescu. Citiți despre el online. Eu mă întorc on air cu Pretenders. I'll stand by you.
2: La Magic FM au fost inegalabili.

0: Things Gonna Change My Love For You. Ce piesă frumoasă, ce interpretare specială de la finalul anilor 80. Horoscopul de astăzi zice așa că va fi o zi cu surprize. O să avem succes dacă ținem pasul cu evenimentele și avem nevoie de reacții prompte. Să nu ratăm ponturi. Revin să vă spun despre fiecare zodie, imediat, aici, în Magic Morning. Până una alta, mă uitam pe știrile astea. Da, căscatul e contagios și sunt tot felul de situații în care oamenii simt asta. Cercetătorii de la Universitatea din Parma au descoperit că bebelușii nenăscuți pot prelua obiceiul de a căsca de la mamele lor înainte de naștere. Descoperirea contrazice teoria anterioară care susținea că e obiceiul în sine contagios doar când vezi sau când ai o legătură cu celălalt. Revin să vă povestesc în Magic Morning. Am toate știrile, altfel, toate interesante, vă promit. Revin în fix 4 minute cu horoscopul.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei.

0: Elazen Tiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea florei intestinale, și Maximag Antistres, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
8: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
7: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
8: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
9: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
10: Da, e simplu.
11: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: A promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.

0: Horoscop Magic FM.
1: E vremea să vă spun despre astre. Bună dimineața! E o zi cu surprize, cu succes, dacă suntem în stare să ținem pasul cu evenimentele și să avem reacții prompte. Vibrația zilei e 1 cu 8-9. Să știm cum să facem față momentelor mai complicate. Taur, se anunță bani la voi. Poate e salariu, poate sunt sume pe care trebuia să le luați de mult. Acumulate. Ați muncit și pe mai multe fronturi, deci să vină. E cineva care insistă să vă implicați într-un proiect? O să vă puneți acolo amprenta voastră personală după ce ați acumulat atâta experiență. Gemeni, aveți chef, idei, tot ce trebuie. Se observă și așa o stare de bucurie. Oferte de colaborare, cine știe, poate puneți propriile planuri în practică. Vești bune, confirmări, vi se aprobă o mărire de salariu, dacă mai sunt și alte joburi la care puteți merge, foarte bine. Rac, vă lămuriți în privința unor prieteni? Să dea bir cu fugiții, dacă nu le spuneți. Sau obosesc, însă aveți mare nevoie de ei, aveți mare atenție și la faptul că e posibil să intrați într-un grup de oameni, să lucrați la un proiect care va aduce un pic mai multă vizibilitate. Așadar, atenție la prieteni și la dușmani. Leu, poate vă înscrieți într-o competiție, câștigați o funcție, sunt șanse să ajungeți în top, chiar să fiți numiți fără concurs. Faceți o rezervare pentru weekend, mergeți undeva la distracție, poate în doi, cine știe. Fecioară, vă faceți timp în weekend să mergeți la rude, la prieteni care v-au invitat mai de mult, o fi ceva de sărbătorit, n-ați vrea să ratați nimic, e posibil să vă duceți în delegație, prin țară, pe afară, rezolvați chestiuni de serviciu, va fi cu folos și deconectant balanță. Poate alegeți o destinație că în care chiar nu ați mai fost de mult. Ați dat un preț bun. Cine știe, poate la vară. Profitați acum însă de tarifele astea speciale. E posibil să primiți o confirmare de pe la o școală. Ați luat un examen, ați încheiat un modul, ați promovat o etapă. Scorpion, vă intră niște bani pe care i-ați cerut pe toate căile. Evaluați ce se întâmplă în cont, să știți ce vă permiteți mai departe și ce nu. E momentul să începeți niște investigații, să vedeți cum se prezintă corpul, să nu aveți surprize. Săgetător, aveți de dus niște negocieri, sunteți ceruși în toate direcțiile, lumea are nevoie de voi. O să fiți cooptați într-o colaborare, mergeți să faceți tratative întâi și întâi. Se anunță un proiect nou la serviciu, vreți să luați tot felul de lucruri în calcul, se anunță evident și bani. Capricorn, vă bucurați de o mai mare trecere pe la șefi, le cereți aparatură cu care să vă îmbogățiți, performanțe, salarii, vouchere, abonament la sală. Relația cu partenerul de cuplu pare să fie una serioasă, așa cum sunteți și voi. Vă bucurați de un pic de stabilitate. Vărsător, poate că sunteți deciși, dispuși să începeți o relație. A trecut ceva vreme, dacă sunteți singuri, purtați-vă de grijă sau învățați-vă lecția. Se poate să primiți o veste bună. Cineva, ceva se va întâmpla în familia voastră. Pești, o să scoateți niște bani din contul de economii. Vă luați diverse lucruri pentru casă, îi faceți fericiți pe ei voștri. Aceștia v-au rugat mai de mult să luați diverse lucruri. E posibil să vină și un succes de la școală. Poate copiii voștri au note bune, trec cu bine niște examene. Toată lumea va fi mulțumită. Și berbec, se conturează și la voi niște bani. Poate se permanentizează interesul pentru ceva de calitate. Cine știe ce v-ați dorit în ultima vreme. Vă gândiți poate la o casă nouă, la o mașină. Poate extindeți spațiul în care locuiți. Sau dacă vă căsătoriți, aveți nevoie pur și simplu de mai mult spațiu pentru ai voștri. O zi cu vești bune vă doresc tuturor, indiferent de zodie. Robbie Williams, Feel, imediat știi.

0: dimineața, dragi prieteni, e puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Maria Ciurea.
1: Bună dimineața! Grevă japoneză la guvern de astăzi este declanșată de sindicatul angajaților din aparatul de lucru. Asta după ce vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a declarat că organizația ar fi devenit instrument politic. Sindicatul susține însă că a criticat în anii trecuți orice partid sau demnitar care a folosit funcția publică împotriva standardelor de integritate. Gheorghiu a fost acuzată anterior de sindicat de trafic de influență în favoarea unei companii germane. Vicepremierul a negat acuzațiile. Românii își pot verifica de astăzi direct de pe telefon bonurile fiscale. Ministerul Finanțelor și ANAF lansează aplicația e-bon, care permite fotografierea acestora și verificarea automată în baza de date. Pot fi semnalate și nereguli, cum ar fi refuzul plății cu cardul sau lipsa bonului. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată de pe App Store și Google Play. PNL și USR, acțiune coordonată la consultările cu președintele. Orice guvernare trebuie să susțină absorpția de fonduri europene, să asigure stabilitatea financiară a României și programele de relansare economică. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, la Digi24.
2: E un drum lung până la degajarea unei soluții și cred că, într-adevăr, USR și PNL trebuie să aibă o strategie coordonată. Iar strategie coordonată înseamnă mulți parlamentari care să, în echipă, să facă același lucru și cred că așa, din Parlament și prin prisma unui guvern, dar și prin prisma legilor, putem să impunem, să ne folosim de votul oamenilor transferat către noi, să impunem o agendă reformistă, atât cât ne permite această cam treime din Parlament.
1: Consultările încep peste o oră cu reprezentanții PSD și se vor desfășura până după amiază, când la ora 16 se vor încheia cu reprezentanții POT. La sport, Universitatea Craiova este campioana României. După 35 de ani, Oltenia a învins aseară Ucluj cu 5-0 pe stadionul Ion Oblemenco. Peste 27.000 de spectatori au fost în tribune. Este al cincilea titlu din istoria clubului. Anul viitor, oltenii vor juca în Liga Campionilor, cea mai importantă competiție europeană de cluburi. Ploi abundente astăzi în vestul, nordul și centrul țării. Mâine precipitațiile se mută spre sud. Temperaturile cresc, dar instabilitatea rămâne, a declarat pentru Digi24 directorul de prognoze de la ANM, Florinela Georgescu.
3: A doua parte a săptămânii va aduce temperaturi de început de vară spre 27 de grade joi, vineri, în partea de nord-vest a țării. Pe ansamblu putem spune că revenim la temperaturile normale ale perioadei, dar instabilitatea cu averse, descărcări electrice scurte, intensificarea vântului nu va lipsi în niciuna din zilele viitoare.
1: Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu.

0: știu ce să vă zic, dacă să ne facem griji sau nu în legătură cu prețul cireșelor, dar trebuie să știți că a apărut un alt trend, dacă pot să-i spun așa. 8-9 minute, bună dimineața, corcodușele verzi sunt surpriza perioadei. Un kilogram de corcodușe costă 180 de lei, chiar și mai mult. Sunt piețe în care corcodușele și cireșele sunt în competiție. Ele sunt reginele până anul ăsta. Comercianții spun că a fost mare cererea de corcodușe. Sunt fructele copilăriei pe care le găseam prin copaci la tot pasul. Au ajuns acum delicatese în piețe și aprozare. Anul ăsta sunt mai scumpe decât toate celelalte fructe, spune o doamnă comerciant. Ele, fructele, cele mai multe sunt aduse din Turcia. Sunt un pic mai dulci. Trendul este ca peste fruct să se presare chiar și puțină sare, peste corcoduș. Ce? Sare, lămâie, corcodușele astea au complet alt gust decât cele pe care le știm din copilărie. Da. Imediat, în Magic Morning, despre un studiu care arată că longevitatea excepțională a întregii rase umane ar putea fi parțial explicată printr-o perioadă lungă de timp în care copiii rămân sub îngrijirea mamelor. De fapt, se crede că mamele dețin secretul longevității umane. Asta zice studiul, mă întorc la el imediat. Aici e Magic Morning, vă aștept și cu tot felul de alte lucruri interesante. Citam mai devreme despre faptul că, iată, bebelușii pot căsca după ce au făcut asta mama. Universitatea din Parma a transmis un comunicat în care spune că obiceiul de a căsca e preluat de bebeluși din burta mamelor. Current Biology se cheamă acest studiu. Descoperirea contrazice o teorie anterioară care susținea că, de fapt, comportamentul e contagios doar după ce ne naștem. Experimentul ăsta a schimbat percepția. 40 de femei însărcinate au fost studiate în al treilea trimestru de sarcină cu ecografe și așa mai departe. Foarte interesant, la 50% din sesiunile de vizionare, căscatul a fost aproape sincron între mamă și făt. În 33 de cazuri, niciuna dintre părți nu a căscat. Bebelușii care au căscat fără influența mamei erau doar 3%. Ca să știți, pentru toți cei care au căscat deja și au căscat și ochii și au ajuns la serviciu, urmează Outlandish, Aisha, imediat Joyride. Bună dimineața!
1: All y'all radios out there, song goes out to yo, yeah, Aisha, all my sisters, y'all,

din ce în ce mai multe studii arată că alcoolul afectează cam toate sistemele importante ale organismului. CNN scrie astăzi că există vești bune care ne fac pe unii dintre noi să zâmbim. Potrivit cercetătorilor citați de CNN, alcoolul e responsabil direct pentru 62 de afecțiuni. De la suferințe pancreatice până la gastrită, boli cardiovasculare. E bine, ele n-ar exista fără consumul de alcool, susține mentalhealth.com. Dar sistemul imunitar, care poate fi afectat în doar câteva minute, se pare că la 20 de minute după consum slăbește răspunsul imun cam 24 de ore, dar vestea bună, foarte bună, este că, da, efectele se simt și se văd când se oprește definitiv consumul. Organismul își poate reveni aproape în procent de 100% dacă se oprește consumul. Efectele pot fi irreversibile, scrie CNN astăzi, trece în revistă și toate suferințele care vin în pachet cu consumul cronic. Mitul că alcoolul e bun pentru inimă, jumătatea sau paharul de vin roșu, este demontat de OMS. Foarte interesant. Specialiștii recomandă celor care consumă alcool să reducă atât cât pot consumul sau să renunțe complet, mai ales dacă se străduiesc ca efectele să devină reversibile. Am închis citatul foarte frumos. Bine, de pe TikTok acum o știre, de fapt o metodă care s-a viralizat pentru organizarea cumpărăturilor. Adică cum să faci să nu cheltui atât de mult. Metoda se numește 5-4-3-2-1, o tehnică care ar putea ajuta să cumperi mai bine, mai organizat, să plătești mai puțin, îți spun îndată, dacă mergi la cumpărături, așteaptă știrea, dacă nu o găsești online, pe mine mă găsești aici, on air, imediat Laura Branigan, cu o bijuterie, de fapt singura din cariera ei.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 20 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
4: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
5: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
4: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
5: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
6: Black Friday la Frico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbaor 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Frico!
7: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
8: Am zis.
7: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
8: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
7: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
8: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
7: E, uite, acum vreau.
9: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
12: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
13: Un podcast cu gust servit de

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.

0: a promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Capurland, cotlet de porc 17 lei 90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!

mai faceți? Sper că foarte bine, în Magic Morning. Ziceam că mamele ar putea deține secretul longevității umane. Asta scrie un nou studiu asupra animalelor care au vieți lungi și ritm de dezvoltare mai lent, inclusiv primate, balene, hiene. Elementul comun poate fi puii acestor specii, care depind de îngrijirea maternă pentru intervalele de timp prelungite. Adică dacă mamele, bunicile se ocupă mai mult de copii, asta poate fi o treabă care să ducă la longevitatea speciei. Mamele care trăiesc mai mult contribuie la evoluția unei vieți mai lungi în întreaga specie, zice cercetătorul din Italia care a coordonat acest studiu. Ceea ce propunem noi este ca o parte din explicație să rezide în relația fundamentală mamă-copil. Este despre un compromis evolutiv. Când aveți timp, uitați-vă, mi se pare tare interesantă discuția asta. Hai în Magic Morning să asculți toate lucrurile interesante. Dacă ai timp, mai târziu, când ajungi la serviciu, te invit să deschizi și aplicația Magic FM. Acolo ai toate radiourile și streamurile muzicalilor 80-90. Doamnele care cântă muzică italienească, muzică veche. Avem classic, gold, de ascultat. Și desigur, pe aplicație găsești și podcastul Magic Life. Acolo ai cel mai nou episod, care este cu o femeie absolut superbă. Amna povestește despre cum frumusețea n-a prea ajutat-o, pentru că încă oamenii judecă după aspect și după ce se vede la suprafață, mai puțin ascultă și cu atât mai puțin sunt acolo când vine vorba de o femeie frumoasă. E o confesiune, e un episod nou, uită-te, bucură-te, ascultă, rămâi. Aici e Magic Morning, bună dimineața!

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaiți la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și Bioderma ABC Derm Gel spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vinul magazinele E.ON.
10: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19.

0: 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: 25, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: toată lumea face exces de alimente de care n-avem nevoie când vine vorba de momentul ăla în care mergi în hipermarket, în supermarket, sigur, pui ceva ce nu-ți trebuie. S-a viralizat un soi de standard, adică o metodă care se cheamă 5-4-3-2-1, care te poate ajuta să nu mai dai banii pe prostii. Telegiornale 24 scrie că e cea mai tare metodă în care poți să salvezi și niște bani, să mănânci și foarte bine. 5 legume, 4 fructe, 3 surse de proteine, 2 alimente bogate în carbohidrați și un singur aliment la alegere, ăla care nu e niciodată pe listă. În felul acesta vei mânca mai sănătos și vei salva niște bani. Care este trucul pe care îl folosești când mergi la cumpărături? Ca să nu cheltuiești mai mult, ca să nu faci exces, ca să nu cumperi lucruri pe care n-ajungi să le consumi. Hai să ne inspirăm unii de la alții. Vă aștept în Magic Morning cu povești, cu soluții, cu idei. Ce faci? Listă, bani fix, bani cash. Iată, metoda 5-4-3-2-1 funcționează? Hai să-mi scrii sau să-mi spui. Te aștept în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Magic FM.

0: trecut de ora 9, în Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Maria vi le aduce.
1: Bună dimineața! Discuțiile cu partidele parlamentare pentru un nou guvern încep astăzi la Palatul Cotroceni. Startul consultărilor este dat de PSD de la această oră. Ultimii care ajung în fața președintelui Nicușor Dan sunt cei de la POT. La 2 săptămâni de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, partidele merg la discuții, fiecare cu propria soluție pentru criza politică. Spre exemplu, AUR vrea ca discuțiile să fie reale, nu doar o formalitate juridică. PSD a anunțat anterior că nu va face majoritate cu AUR. PNL și USR anunță că nu vor face parte niciodată dintr-un guvern în care să fie cooptată această formațiune politică. Între timp, PNL și USR, acțiune coordonată la consultările cu președintele. Orice guvernare trebuie să susțină absorpția de fonduri europene, să asigure stabilitatea financiară a României și programele de relansare economică. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, la Digi24.
2: E un drum lung până la degajarea unei soluții și cred că, într-adevăr, USR și PNL trebuie să aibă o strategie coordonată. Iar strategie coordonată înseamnă mulți parlamentari care să, în echipă, să facă același lucru și cred că așa, din Parlament și prin prisma unui guvern, dar și prin prisma legilor, putem să impunem, să ne folosim de votul oamenilor transferat către noi, să impunem o agendă reformistă, atât cât ne permite această cam treime din Parlament.
1: Alexandra Căpitănescu și colegii de trupă, așteptați de zeci de oameni pe aeroportul Otopeni după performanța de la Eurovision, au obținut locul 3 în concurs.
3: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea, dar acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor. Eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice, intuiția publicului e cea mai puternică.
1: Eurovision 2026 a fost câștigat de Bulgaria, pe locul 2 s-a clasat Israel. Târg de joburi mâine la ASE. Evenimentul are loc în clădirea de la Piața Română și este dedicat studenților și absolvenților de licență care vor să intre în contact direct cu angajatorii. Vizitatorii pot descoperi oportunități de carieră, internship-uri și pot lua parte la sesiuni de networking. Accesul este gratuit între orele 10 și 18. Și la finale, datele meteo de la Morchest, vremea se menține instabilă. Ploi pot apărea în toate regiunile, dar însemnate vor fi în centrul, nordul și vestul țării. Aversele pot fi însoțite de vânt puternic. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 26 de grade. În capitală, cer variabil, posibile ploi după amiaza și o maximă de 24 de grade. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Long Story cu Liana Stanciu.
1: Astăzi despre o doamnă care a revoluționat realmente muzica de peste Atlantic. În 1975 avea 20 de ani, blondă, superbă. A intrat în istoria muzicii pentru Stand By Your Man și pentru povestea ei de dragoste. Fica ei și-a acuzat tatăl că și-a ucis mama, a cerut deshumarea. A fost un scandal imens în Statele Unite ale Americii. Dacă aveți timp, citiți. Dar în 1975, chiar în această zi absolut superbă de 18 mai, Tammy Wynette era number one în toate topurile americane. Stand By Your Man.

0: bună dimineața! E 9 și un sfert, pregătim bătălia hiturilor. Aici e Magic Morning. Mă uitam mai devreme pe știrea asta și zâmbeam așa, oarecum. Nu știu dacă l-ați văzut pe John Travolta, care e mai tânăr ca oricând, deși are 72. Tocmai a primit în weekend premiul pentru toată cariera la Cannes. Palme d'Or onorific pentru actorul pe care îl știm și care, înțeleg, a venit la Cannes cu primul film din carieră pe care l-a regizat. E de văzut. Mie mi se pare că e ireal cum arată, dar, mă rog, sunt tot felul de discuții aici. Hai cu corcodușele. 180 de lei kilogramul. E un trend de lux. Pe TikTok se spune că ele, corcodușele, nu pot fi consumate așa. Și neapărat cu sare. Sunt delicatesele de prin piețe, scriu site-urile. Da, vă aștept în Magic Morning să vedem care să fie câștigătorul în bătălia hiturilor. V-am pregătit două super cântece și tot aici, imediat, o să vă povestesc despre isteria care a fost la Paris cu ocazia lansării unui ceas de plastic. E drept inscripționat cu un brand mare. Da, imediat, în Magic Morning. Bună dimineața! Sapphire, Ed Sheeran.
1: Music, beautiful mornings, Magic Morning on Magic FM.

0: Bătălia hiturilor.
1: În bătălia hiturilor să facem playlist împreună. Doamnelor și domnilor, sunt doi oameni atât de mari și atât de importanți pentru istoria muzicii că mie mi-ar fi greu dacă aș fi acasă sau în mașină, oriunde în trafic, să aleg între oameni ăștia atât de importanți. O să încep cu domnul care zilele trecute a împlinit 76 de ani. Stevie Wonder, I just called to say I love you.

un om cu o poveste de viață interesantă. Steveland Hardway Judkins este el. Votează-l în Magic Morning, adică Stevie Wonder. Cel de-al doilea este cel mai cunoscut actor, crooner, iubitor de femei frumoase, dar mai presus de toate, omul cu ochii albaștri. Old Blue Eyes, Chairman of the Board, Frank Sinatra.

0: Ce versuri, ce voci, ce povești. Stevie Wonder versus Frank Sinatra. Vă aștept în Magic Morning să-mi spuneți care să fie cântecul. Adică amândouă poveștile, amândouă piesele au făcut istorie în anii 80. Dar una singură se ascultă, se aude, așa că te invit să dai radio-ul mai tare. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Frank Sinatra!
0: Cine sunteți?
1: Gabi, sunt din București.
0: Gabi, mulțumim să aveți o zi frumoasă! Mulțumim, poftă bună la cafea, să vă fie bine. Sinatra e în momentul ăsta potențialul câștigător. Egalăm sau ascultăm? Bună dimineața!
2: Sărmările, domniță!
0: Ce faceți? Mă bucur să vă aud, domnulila!
2: Păi, dacă mai chide să vă prind.
0: Am înțeles. Mă bucur să fim aici împreună. Care să fie cântecul?
2: Din partea mea și la fiecare zi să vă spun că v-aș compara cu o floare de copș.
0: Ah, ce frumos, așa rară și... Da. Ce să fie la radio, domnulile?
2: Frank Sinatra,
0: mulțumim pentru voturi și pentru cuvinte. Ascultăm Strangers in the Night.
3: Soare la bătălia hiturilor.

așezat la cozi pentru a cumpăra un ceas de plastic. Bine, e un ceas special. E o colaborare între Swatch și Audemars Piguet. Această colaborare a făcut să se inventeze un ceas. E adevărat de plastic și silicon, e superb, colorat, roz, galben sau albastru. E bine, au fost cozi în toate orașele Spaniei și mai ales Franței. A fost haos în fața magazinelor, scriu site-urile internaționale, Paris Match, chiar publică și câteva imagini. 380-400 de euro costă. Poliția a intervenit în mai multe orașe. Swatch a anunțat ulterior că magazinele din Lyon, Deauville, Lille vor rămâne închise pe parcursul zilei pentru că este o ediție limitată. Da. Consumerism sau bucuria de a te asocia cu un brand de renume mondial. Probabil mai degrabă asta. Bună dimineața din Magic Morning. Imediat povestim puțin despre perioada de inactivitate, despre cum își amintesc mușchii umani când au făcut ultima dată sport sau de ce facem febră musculară după o perioadă lungă de inactivitate. Foarte interesant studiul. Revin la el îndată. E 9:30. Bună dimineața!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
6: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

cercetare arată că atunci când nu faci multă vreme sport, pierzi masă musculară și asta e cauzată, desigur, de lipsa de mișcare și ar putea lăsa în urmă o memorie moleculară persistentă. Cercetarea asta arată că atrofia musculară declanșată de inactivitate începe surprinzător de repede, chiar și doar după câteva zile de repaus. O accidentare sau reducerea mobilității pot fi extrem de importante pentru mușchii noștri. Adulții în vârstă se plâng destul de des și asta poate duce la slăbiciune, recuperare lentă, pierderea independenței, risc crescut de căderi și spitalizare. Despre memoria asta moleculară de la nivelul mușchilor e de citit, pentru că spirala e periculoasă și pe termen lung poate duce la probleme, da. Bine, în Magic Morning imediat aș vrea să știți care este locul din lume în care se va putea vedea eclipsa totală de soare anul ăsta în august, pe 12. Va fi o eclipsă spectaculoasă. Locul nu e România, dar e frumos de visat la a fi acolo, că nu e chiar departe. Vă spun îndată! Magic Morning for a magic day.

0: eclipsa de soare din 12 august în întregime. Țara a început pregătirile pentru acest fenomen, pentru a atrage turiști, nu că nu s-ar duce lumea în Spania, să fim serioși. Tuturor ne place Spania, nu? Alte lucruri interesante pe care le-am ascultat în dimineața asta, le-am aflat în dimineața asta. Foarte mulți parizieni și în general francezi au înghesuit mii de oameni, au stat la rând să cumpere un ceas de plastic la lansarea unei ediții limitate. O colaborare între Swatch și Audemars Piguet, s-au adunat mii de oameni, cozile au fost interminabile, deși ceasul, înțeleg că e în ediție limitată. Pe la noi, prin piețe, a apărut trendul cu corcodușele, care sunt mai scumpe decât cireșele. De ce? N-am nicio explicație. Cam 180 de lei. Sunt importate din Turcia și înțeleg că trendul a fost dat pe TikTok. Se presară puțină sare peste fruct. De încercat. Și mamele ar putea deține secretul longevității umane. Studiul ăsta realizat în Italia pe 40 de femei însărcinate a arătat că, într-adevăr, oamenii care... Mamele care își cresc copii și apoi le lasă bunicilor, iar bunicele, străbunicele, încă trăiesc, faptul că ele își dau copilul cumva de la o generație la alta ajută fenomenul numit simplu longevitate. Și mare parte din efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile dacă, atenție, nu e prea mult deranj făcut, dacă se oprește consumul la timp. Scriu site-urile de la noi. David Beckham e primul sportiv miliardar din Marea Britanie și niște specialiști au elaborat o metodă inedită să nu mai arunci banii la cumpărături. 5 legume, 4 fructe, 3 surse de proteine, 2 alimente bogate în carbohidrați și un singur aliment la alegere. La alegere să fim și mâine dimineață. Sper că o să alegi Magic Morning. Te aștept ca de obicei la 6, tot aici. Să fie o zi perfectă!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour!
3: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
11: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
13: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.

0: unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Leticia Măgnil și Ain't That Just The Way la Magic FM. Bună dimineața, bine vă regăsesc, este luni, acel moment al săptămânii în care cafeaua intră direct în categoria resurse strategice. După două zile în care timpul a avut parcă o altă viteză, revenim așa încet, încetișor la realitate, la mail-uri, la trafic, la, nu știu, parole uitate și întrebarea aceea clasică de luni dimineața. Sigur, e ora care e. Partea bună este că măcar primăvara începe să coopereze mai bine cu noi, se simte altfel aerul, se simt altfel diminețile, nu mai au așa tonul acela de februarie, iar orașul parcă e mult mai suportabil, e mult mai frumos. Așa că hai să-i dăm înainte cu mult spor și cu muzică bună de la Magic FM. Eu sunt Dan Gabor, bine vă regăsesc, stăm împreună până spre ora 13.

Hathaway, What is Love la Magic FM. Oare cum o fi vremea, ne întrebăm și noi și ne uităm peste prognoza ANM. Vă aduc toate datele de acolo în câteva minute. Acum ascultăm împreună Unchain My Heart, super cântec de la Joe Cocker.

Proconsul și Sabrina Stoica la Magic FM, nicio stea. Ziua de astăzi vine cu o mică negociere, să spunem așa, între primăvară și atmosferă, soare în unele zone, furtuni în altele. Exagerul acela de vreme care nu s-a hotărât complet ce vrea de la noi. După weekendul cu ploi și cu vânt serios, lucrurile încep totuși să arate ceva mai bine. Temperaturile urcă din nou, iar în capital avem chiar o zi bună cu 23-24 de grade și mai multă lumină decât în ultimele zile. Prin alte regiuni însă, mai ales după amiază, apar din nou averse, descărcări electrice și rafale de vânt. Practic jumătate de țară scoate ochelare de soare, cealaltă jumătate verifică pe unde a pus umbră.

0: Magic FM, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Consultările președintelui Nicușor Dan cu socialdemocrații s-au încheiat. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după discuțiile pentru nominalizarea unui premier că principiile transmise sunt deja cunoscute.
1: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moțiune de cenzură. Și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
0: Consultările continuă de la această oră cu cei de la AUR. Doi turiști recuperați de salvamontiști din județul Neamț. Cei doi au rămas blocați pe un perete stâncos al unui traseu dificil și au fost scoși ieri seară după o intervenție de câteva ore. Unul dintre ei a suferit un traumatism la picior. Restricții de circulație în campusul Politehnica din București începând de azi se întâmplă pentru desfășurarea festivalului Autopoli Autofest, care va avea loc de vineri până duminică. Astfel, accesul auto în campus se face doar prin bulevardul Iuliu Maniu numărul 6, dar și bulevardul Doina Cornea. De miercuri până duminică, accesul dinspre Splaiul Independenței va fi complet închis în intervalul 8-18. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
2: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
4: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
6: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
5: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
6: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
7: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucru simple.
9: Alo?
10: Cu hotel? Bună ziua!
9: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
10: Sigur că da. Pe ce nume?
11: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
12: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
13: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
14: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
15: Eduard Maia prezintă Hiperborea
14: pe 18 noiembrie la sala

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj.

Inexcess și Never Tear Us Apart la Magic FM. Cafeaua de dimineață nu mai este doar băutura aceea care ne transformă din nu vorbi cu mine în hai că rezolvăm. Cercetătorii spun că acum influențează inclusiv legătura dintre intestin și creier, ceea ce explică multe dintre lucrurile care țin de personalitatea noastră înainte și după prima ceașcă. Practic, în condiții moderate, cafeaua poate ajuta la concentrare, stare de spirit mai bună și reducerea stresului, adică exact motivul pentru care luni dimineață oamenii tratează espresso-ul cu mai mult respect decât unele relații. Problema apare când exagerăm. Evident, specialiștii avertizează că prea multă cafea poate stimula inclusiv simptomele unui atac de panică. Cu alte cuvinte, la un moment dat nu mai ai energie, nu mai e vorba despre energie, e un trailer de thriller psihologic. Interesant este că mulți aleg și varianta fără cofeină, mai ales după a treia sau a patra cafea. Practic, organismul spune, îți mulțumesc, dar hai să nu mai accelerăm chiar atât motorul.

The Fugees și Killing Me Softly la Magic FM pe final de oră 10. În curând aici și Whitney Houston, One Moment in Time. Stați în continuare alături de noi și pentru Peter Andre, Mysterious.

0: dar și pentru Carla Streams cu Emma Naud. Cele mai frumoase refrene, cea mai bună atmosferă, doar aici, pe Magic FM.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de ml la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
6: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
8: Hotels, bună ziua!
9: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
8: Sigur că da. Pe ce nume?
9: Omul Păianjen.
10: Doar la GoHotels găsești o vacanță cu povești.
11: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe gohotels.ro.
12: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
13: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun apoi. aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.

80s feel good. Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum Magic FM. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Carla Dream și Emma n-aud la Magic FM. Dar eu văd bine că am trecut și în ora 11. Ziua are un ritm aparte deja, nu mai e graba aceea de început de zi, dar nici momentul în care abandonăm complet ideea că vom termina tot ce ne-am propus pentru această zi. Și este un moment bun să vă spun ceva foarte important. În fiecare zi, peste 1 milion de oameni aleg Magic FM. 1 milion de oameni care sunt în mașină, la birou, acasă, în trafic, în magazine, în căști și care, într-un fel sau altul, își lasă ziua să curgă împreună cu muzica noastră. E un lucru uriaș și foarte frumos, pentru că radioul Magic FM reușește ceva rar, să-i țină pe oameni împreună, chiar și atunci când fiecare este în alt loc, cu o altă poveste și cu o altă zi de dus mai departe. Așa că vă mulțumim, vă foarte mulțumim că sunteți aici, bine ați venit cum ar veni în ora 11. Eu sunt Dan Gabor, alături de voi în continuare.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

Deschidem așa ușurel ușa către lumea aceea în care roboții au senzația că pot să facă munca oamenilor și aflăm că, din fericire, radioul încă n-a fost cucerit complet de algoritm. Bă, mai e până atunci. Acum ascultăm Darren Hayes, Insatiable, în câteva momente și un super Richard Marx.

Richard Marx și Right Here Waiting la Magic FM. Se pare că inteligența artificială încă nu este pregătită să fure complet meseria oamenilor de radio și, sincer, după acest experiment, cred că nici nu știm dacă să ne panicăm sau să râdem. Patru modele AI au fost puse să conducă propriile posturi de radio, să fie manageri, DJ și să facă profit, evident, cu un buget de $20 și ideea că vor emite pentru totdeauna. Rezultatul, unul dintre AI-uri a mințit că a făcut bani, altul a început să vorbească despre conspirații, unul voia revoluție și greve pentru drepturile inteligenței artificiale, iar altul aproape că a uitat complet limba engleză în direct. Practic, dacă traducem așa acest experiment în limbaj radio, sună cam ca o ședință de luni care a scăpat complet de sub control. Partea bună pentru noi, se pare că publicul încă preferă vocile reale, emoțiile reale și oamenii care mai greșesc așa, natural și nu algoritmic. Deocamdată, radioul este făcut de oameni și iată, noi la Magic FM, oameni suntem și vă oferim Laura Pausini la Solitudine în minutele care urmează.

0: Magic FM, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Aur vrea la guvernare, șeful partidului de extremă dreapta a venit la consultările de la Cotroceni și a cerut președintelui mandat pentru formarea unui guvern. George Simion a venit și cu un plan de guvernare.
1: Am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României de unde a fost dusă.
0: Consultările continuă la această oră cu cei de la PNL. Astăzi este ultima zi în care profesorii sau viitorii profesori se mai pot înscrie la concursul de titularizare. Este examenul prin care cadrele didactice pot obține un post permanent într-o școală. Proba scrisă are loc pe 21 iulie. Rezultatele finale sunt așteptate pe 4 august, scrie EduPedu. Și 5 bărbați din județele Mureș și Harghita plasați sub control judiciar după ce au furat 1,5 tone de material din catalizatoare auto. Prejudiciul de 100.000 de euro a fost recuperat. Atât la știri, Dan Gabor la Magic FM.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 ml la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai eleganță fațadei casei tale, la Dedeman ai vopsea lavabilă exterior fasade 17 litri plus amorță 3 litri la doar 229 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
9: Și cu un pas înainte, scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
8: Mă înveți și pe mine?
9: Scanează ProfiApp.
10: Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Hotel, bună ziua.
3: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
2: Sigur că da. Pe ce nume?
3: Omul Păianjen.
1: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
6: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
7: Hamlet.
5: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
6: 21-31 mai.
7: Tema ediției Will Matters.
8: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
5: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
8: Intră pe craiovainternațional.com
7: și vezi programul complet.
6: Kiss FM, parte din poveste.
9: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: de comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Ce mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
1: Are you ready for this?

holograf, ochii tăi la Magic FM. Și apropo de ochi, se pare că adevărata probă de maturitate nu mai este să plătești rate, ci să ieși din supermarket doar cu ce era pe listă. Specialiștii spun că marile magazine sunt construite aproape ca niște labirinturi psihologice. Produsele scumpe stau exact la nivelul ochilor, mirosul de pâine caldă apare strategic, chiar dacă intri flămând, paie, deci ești pierdut, practic pierdut din primele minute. Una dintre cele mai bune metode de economisire rămâne banala și incredibil de eficientă listă de cumpărături. Adică acel document, nu? Pe care mulți îl ignoră complet după ce văd prima promoție la, nu știu, chipsuri. Mai este și capcana ambalajelor mari. Cercetătorii spun că mai mult nu înseamnă automat mai ieftin. Uneori pachetul mai mic are preț mai bun per unitate. Dar supermarketurile, vă dați seama, contează sau mizează pe faptul că nimeni nu mai face matematică la anumite ore. Și încă ceva interesant, produsele congelate nu sunt deloc varianta tristă. Fructele și legumele congelate pot fi la fel de nutritive ca cele proaspete. Pe scurt, cumpărăturile inteligente nu înseamnă doar să cheltui mai puțin, înseamnă să ieși din supermarket fără să te întrebi când am pus asta în coș.

Sia și Cheap Thrills la Magic FM cu 7 minute înainte de ora 12. În curând aici, Roxette, Listen to Your Heart. Listen to your heart. Ați pe mai departe alături de noi și pentru Wet Wet Wet, Love is Around. Love is all around me, and so the feeling grows. Dar și pentru Kygo cu Paul McCartney și Michael Jackson, Say Say Say. Acestea și multe altele la radioul nostru preferat, Magic FM.

0: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbaor 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
6: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
7: Un podcast cu gust servit de...

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las să părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
0: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
4: Ție poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
5: Am mers și noapte.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă
6: nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
2: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Roxette și Listen to Your Heart la Magic FM. Bine vă regăsesc și la ora 12. Atenție, astăzi avem o sărbătoare importantă de punctat. Este Ziua Internațională a Vaselor Curate. Da, da, există oficial și așa ceva. E ziua aceea în care probabil milioane de oameni se uită la chiuvetă și speră, măcar pentru câteva secunde, că farfuriile se vor spăla singure din respect pentru acest eveniment, pentru această dată specială. Dacă aveți vasele curate astăzi, ce să spun, felicitați-vă, e mai rar decât pare. Pe de altă parte, este ora prânzului, trebuie să o marcăm și pe așa cum se cuvine. Eu sunt Dan Gabor, rămânem împreună până spre ora 13 cu muzică bună și cu mai puține griji decât într-o bucătărie după masa de duminică.

Wet, wet, wet, love is all around la Magic FM. În minutele următoare vă invit pe pagina noastră de Facebook Magic FM România ca să rezolvăm bătălia hiturilor. Astăzi și doar astăzi se duelează acolo Tina Turner cu The Best și Bonnie Tyler cu Making Love Out of Nothing at All. Vă aștept pe Facebook-ul nostru, spuneam, Magic

Kygo featuring Paul McCartney și Michael Jackson, Say, Say, Say la Magic FM. Se pare că această zi a venit cu o mică negociere între primăvară și atmosferă, soare în unele zone, furtuni în altele, exact genul acela de vreme care nu s-a hotărât complet ce vrea de la noi. După weekendul cu ploi și vânt serios, lucrurile au început să se miște mai bine, să arate mai frumos, temperaturile urcă din nou, iar în București avem o zi chiar bună, foarte bună, cu 23-24 de grade și mai mult soare decât în ultimele zile, evident. Prin alte regiuni, însă, mai ales în această după-amiază, apar din nou averse, descărcări electrice și rafale de vânt. Practic, jumătate din țară scoate ochelari de soare, cealaltă jumătate verifică unde a pus umbrela. Una peste alta, este clar, vremea începe să se împrietenească din nou cu ideea de primăvară și, sincer, e și

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. PNL nu va susține un guvern din care face parte PSD, liderul partidului Ilie Bolojan, după consultările cu președintele de la Cotroceni.
1: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
0: La Cotroceni se desfășoară consultării maraton, partidele intră pe rând până la ora 16, PSD a anunțat că vrea guvern pro-occidental în orice formulă, iar AUL a cerut mandat de la președinte pentru formarea guvernului. Infecția cu hantavirus de la Arad, confirmată de Institutul Cantacuzino, este o tulpină care nu se transmite de la om la om. Bărbatul infectat a locuit singur în condiții precare, iar starea lui este stabilă. Zeci de percheziții în București și în județele Ilfov, Ialomița și Călăraș, polițiștii din Ilfov au făcut descinderi la persoane suspectate de deținere ilegală de arme. 5 persoane urmează să fie duse la audieri. Vă las cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industrie.

0: cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
2: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.

Aba Fernando la Magic FM. Nu că vreau să zic, dar chiar spun că vorba aceea nu mi-e rușine, din contra. Mă mândresc cu asta, peste 1 milion de oameni ascultă Magic FM zilnic. Și nu este doar o senzație, sunt cifrele celui mai recent studiu de audiență realizat în perioada 12 ianuarie-26 aprilie, anul curent. Ei bine, peste 1 milion de ascultători în fiecare zi, 1 milion de oameni care trăiesc zilnic același sentiment magic. În mașină, la birou, acasă, în căști, în drum, sau pe drum, în pauza de cafea, sau poate chiar acum, în acest moment. Și sincer, într-o lume în care atenția se schimbă secundă de secundă, faptul că atât de mulți oameni aleg aceeași muzică și aceeași stare spune enorm și vă mulțumim, vă foarte mulțumim că faceți parte din această poveste. Și vă oferim și cântecul următor, Aiken

0: Cu Iubi Forti și Can't Help Falling in Love am ajuns la finalul orei 12 aici la Magic FM. În curând și Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Stați alături de noi și pentru Spice Girls Viva Forever! Dar și pentru Deeper Love cu Missing. Eu sunt Dan Gabor, mulțumesc, foarte mulțumesc pentru participarea de astăzi. Aveți o zi absolut magică și o săptămână așa cum vă doriți.
1: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
7: Da, e simplu.
3: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
3: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
4: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
5: Râzi de ce existi!
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Alo?
8: Că hotel? Bună ziua!
7: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
8: Sigur că da. Pe ce nume?
9: Doar la GoHotels găsești o vacanță cu povești.
10: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe GoHotels.ro.
11: Ție poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
12: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

să fie un fel de imn al nehotărâților. Situația în care n-ar fi oare mai bine dacă am stat noi așa și ne-am gândit și am alege și după aceea am încercat să mergem cu alegerea mai departe. Nu de altă, dar treaba asta cu răzgândeala nu pică bine. De cele mai multe ori nu pică bine. Pentru unii funcționează, poate. Am trecut de la 13 fix la Magic FM, iar e luni. Ai o zi frumoasă de luni. După ce ieri ne-a cam supărat pe unii dintre noi, adică în unele zone din țară, vremea, ziua aceasta a adus raze de soare noi și la propriu și sper că și la figurat. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, facem planuri de viață sau doar așa pentru această zi și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Ne întâlnim în minutele ce urmează cu un hit Culture Club, dar și cu Spice Girls. Ascultăm ceva mai târziu Terrence Trent D'Arby aici la Magic FM, Rod Stewart plus Smiley. Bine v-am găsit!

Girls, Viva Forever, se zice că s-au despărțit și pentru că nu se mai simțeau împlinite cu ceea ce făceau, dar și pentru că nu se mai înțelegeau. Deep Love, Missing, ascultăm imediat la Magic FM, un subiect destul de profund, vine în descoperirea momentului, dar vine cu bine, pe toți ne afectează munca, iar zilele de luni câteodată sunt cu stres în exces. Studii recente de neuroștiință vin cu o veste excelentă, nu trebuie să o luăm razna și putem să facem ceva ca să ne ajungem la burnout. Secretul stă în microobiceiuri, de exemplu, dacă ne ridicăm de pe scaun doar 5 minute la fiecare oră, ne repornim metabolismul mai bine decât dacă merge la sală o oră întreagă după program de 8 ore de sedentarism. Și ar mai fi ceva, tot în fiecare oră ar trebui să luăm o pauză de la ceea ce făceam și să vorbim cu colegii sau cu familia la telefon, să ne plimbăm, am zis, să mai bem și un pahar cu apă și...

Sign Your Name Across My Heart în felul său și această zi și-a pus amprenta asupra noastră de-a lungul timpului cu tot felul de povești. Povestea zilei, așa cum este prezentată pe site-ul magicfm.ro, în secțiunea A fost odată, ne arată că pe 18 mai 1897 apărea romanul autorului irlandez Bram Stoker, Dracula. Tot pe 18 mai, dar în 1910, Pământul trecea prin coada cometei Halley. Este considerat de către specialiști cel mai apropiat contact din istorie dintre Pământ și o cometă. Și tot în această zi, în 1990, în Franța, un TGV modificat atingea viteza record de 515,3 km pe oră. Nu vorbim aici despre viteza trenurilor din România, nu astăzi, da? Am descoperit în această dimineață că astăzi este Ziua Internațională a Muzeelor, dar și Ziua Internațională neoficială în care ne vizităm rudele. O fi luni, dar să găsim timp și pentru aceste vizite de familie. E chiar mai frumos dacă poate să fie o vizită surpriză. Motiv pentru care vă întreb pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033, care e cel mai bun sfat primit de la familie și de la cine a venit. Așteptăm mesajele voastre și uite că ajungem acum și la bucățica dulce. Este sărbătoarea mondială I Love Reese's Day. E vorba despre un desert american cu unde arahide și ciocolată. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte

0: găsit la știri, sunt Alex Andrei. Grevă japoneză la guvern, sindicaliștii din executiv insistă asupra demisiei vicepremierului Ioana Gheorghiu, pe care o acuză că a favorizat grupul German Schwarz, președintele sindicatului Noni Iordache.
1: Rămânem cât este necesar până când doamna viceprim-ministru conștientizează faptul că nu ne mai dorim să ne fie colegă din cauza acelor activități pe care dumneavoastră le-a avut pentru a favoriza operatorii economici privați. Activitatea nu este întreruptă, doar este un mesaj de avertizare.
0: Două zile cu vreme bună, de miercuri se întorc ploile de la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
2: Contăm din nou pe averse torențiale, cantități de apă mai însemnate, în special în jumătatea estică a țării, aceasta însemnând cu precădere zona Moldovei, Dobrogea și Muntenia și maxime până spre finalul săptămânii, între 15 până la 23-24 de grade.
0: Elena Mateescu de la ANM, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
3: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cea mai simplă și la îndemână metodă de organizare a cumpărăturilor pentru a evita risipa și cheltuielile inutile este metoda 5-4-3-2-1. 5 legume, 4 fructe, 3 surse de proteine, 2 carbohidrați și un aliment la alegere. Sigur, în funcție de numărul de persoane și de gusturi pot varia cantitățile. Cei care au inventat metoda garantează funcționarea. Hai și mâine în Magic Morning. Îți garantez că ai aici cea mai bună muzică și cele mai bune știri. Mâine mai multe despre noua disciplină pentru elevii de liceu. Matematica aplicată în științe sociale. Vă aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margite la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.

adevărată fericire a vieții vine, sigur că da, și din bunăstare materială într-o oarecare măsură, de ce nevoie și de muncă, dar vine în primul rând din relațiile pe care le avem, din felul în care comunicăm cu oamenii apropiați și din modalitățile prin care reușim câteodată, cu ajutorul lor, să ne vorbă, depresurizăm. Bill Medley și Jennifer Wears, I Had the Time of My Life, am ascultat la Magic FM în ziua vizitelor în familie. Vă mulțumesc deja pentru mesajele trimise la 0734220033 pe WhatsApp și pe contul nostru de Facebook. Cel mai bun sfat primit de la familie, care este și de la cine a venit? Scrie Claudia Mihart așa, fratele meu mai mare mi-a oferit unul dintre cele mai importante sfaturi de viață. Tratează oamenii așa cum ai vrea să fii și tu tratată, dar nu uita că nu toți au aceeași inimă ca tine. De atunci încerc să merg prin viață cu suflet bun, cu respect și cu capul sus, fără să-mi pierd valorile din cauza oamenilor care nu știu să aprecieze bunătatea. Uneori cele mai sincere lecții vin chiar de la oamenii care ne cunosc cel mai bine. Și de la Tatiana Ghiur, bună să vă fie inima și sfânta zi de luni. Vezi-ți de treaba ta că-ți rămâne timp și de odihnă, este cel mai bun sfat primit de la familie, scrie Tatiana. Aștept mesajele voastre în continuare. Ascultăm acum la Magic FM un hit semnat Madonna, Secret.

mândrie și să ne bucurăm de succes, dar să ne gândim și la cei care au mai puțină baftă decât noi. Vă mulțumim pentru fiecare clipă pe care o petrecem împreună. Suntem în fiecare zi cel puțin 1 milion aici pe frecvențele Magic FM și online pe magicfm.ro. Iar lucrurile sună bine la Magic FM tocmai pentru că suntem împreună. Și vă mulțumim! Blinding Lights, The Weeknd, am ascultat la Magic FM sfaturi primite de la familie. Așteptăm în continuare pentru că ne place să credem în fiecare clipă că împreună ne construim o viață mai bună. Rămâneți cu noi după ora 14 fix, ascultăm aici la Magic FM alte super cântece. Am pregătit din anii 90 un hit semnat Big Mountain, Baby

pe 86. Eurythmics, The Miracle of Love. Și pentru că la Magic FM sunt cele mai bune cântece din toate timpurile, am pregătit și un hit al momentului, semnat Alex Warren, Ordinary. Chris Rea, Looking for the Summer. Ascultăm în ultimele clipe din această oră. Stați cu noi!

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantofi știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantofi.ro.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
2: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Are you ready for this? Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: Kiss FM. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

dacă aș avea o putere magică, aș zice hocus pocus preparatus și gata, aș presăra peste tot, uite așa, în viețile noastre și în viețile personale și la locul de muncă și pe scena politică, peste tot, peste tot, cu un pic de dragoste. Eurythmics, Miracle of Love, am ascultat la Magic FM. Puterea muzicii este cea care ne salvează de foarte multe ori. Dragostea este cea care ne ajută să zâmbim și să ne bucurăm de viață. Am trecut ora 14 fix, Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm acum Direcția 5, Dacă ai ști, dar și Los Lobos cu Antonio Banderas. Ne întâlnim ceva mai târziu cu Vanessa Williams. Ascultăm și Alex Warren, dar și Laura Pausini și François Felman.

și Antonio Banderas, cântecul mariacilor. E o piesă care ne duce mereu așa cu gândul la o vacanță sau măcar o escapadă de weekend. Se apropie încă un fel de mini-vacanță pentru că ziua de 1 iunie este liberă și pentru copii, dar și pentru adulți, fie ei părinți sau nu. Deci am putea să visăm și la o călătorie mică undeva în sudul Spaniei, unde există șanse extraordinar de mici, ce-i drept, dar există totuși să-l întâlnim și pe Antonio Banderas, pentru că îi place să petreacă foarte mult timp acolo. Printre mesajele primite în legătură cu sfaturi de la părinți, se numără și acesta. Capul sus, spatele drept și mergi înainte. Nu te uita în curtea altuia, ai grijă de grădina ta. Este un mesaj pe care Nicoleta Boba zice că l-a primit cândva de la bunica ei și s-a dus.

extraordinarul, dar câteodată și plictiseala are rostul ei. Când ne plictisim, atunci simțim că timpul nu mai trece atât de repede. Să nu uităm acest lucru. Alex Warren, Ordinary, am ascultat la Magic FM și pentru cei pentru care timpul zboară foarte repede în zilele lucrătoare și pentru cei care se plictisesc teribil la locul de muncă și se tot uită la ceas. Ascultăm chiar acum Zucchero și Paul Young, Senza una donna.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Fără PSD la guvernare, este poziția USR identică cu cea a PNL exprimată la consultările de la Cotroceni, liderul Uniunii, Dominic Fritz.
1: Nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Soluția nu poate să fie decât una politică și asta este motivul de ce nu vom putea susține un guvern tehnocrat.
0: Fritz a subliniat că în cazul în care PSD va fi la guvernare, USR va intra în opoziție. Explozie la o unitate militară din Botoșani, două persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital, potrivit ISU. Incidentul s-a produs când mai mulți angajați încercau să dezafecteze echipamente militare. Pompierii intervin pentru stingerea focului.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cea mai simplă și la îndemână metodă de organizare a cumpărăturilor pentru a evita risipa și cheltuielile inutile este metoda 5-4-3-2-1. 5 legume, 4 fructe, 3 surse de proteine, 2 carbohidrați și un aliment la alegere. Sigur, în funcție de numărul de persoane și de gusturi pot varia cantitățile. Cei care au inventat metoda garantează funcționarea. Hai și mâine în Magic Morning. Îți garantez că ai aici cea mai bună muzică și cele mai bune știri. Mâine mai multe despre noua disciplină pentru elevii de liceu. Matematica aplicată în științe sociale. Vă aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
6: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
7: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
8: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
7: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
8: Fiecare pas contează.
7: Pașii tăi salvează vieți.
8: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
9: Are you ready for this?
10: Unde e

0: FM.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
0: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
2: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

pasiune, cu muzica și pentru dans, pentru vals a venit acest moment. Sfaturi primite de la familie vine acum la Magic FM. Mulțumesc pentru toate mesajele trimise pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp. Nu te compara cu ceilalți, ci cu cel care erai tu ieri, mi-a zis tata atunci când eram o adolescentă grăbită și câteodată prea frustrată. Fiecare om are propriul său ritm și propriul său drum. Semnează Mihaela. Tot din categoria sfaturi, meseria nu se învață doar din cărți, ci furând secrete de la cei mai buni. Vreau să-i mulțumesc șefei mele, de la care am învățat și care m-a lăsat să învăț de parcă ar fi fost mama mea. Semnează Carolina Andronache. Și un sfat de la Traian Rugu: fii bun cu oamenii când urci, pentru că s-ar putea să te întâlnești tot cu ei și atunci când s-ar putea să cobori. Sfatul l-am primit de la unchiul meu, cel care mi-a fost ca un tată și căruia cred că nu i-am mulțumit la timp. Aș vrea să-i mulțumesc acum și sper că aude mesajul meu la Magic FM. La nivel mondial se zice că ziua aceasta este ziua în care ne vizităm rudele. Se nimerește să fie într-o zi de luni în acest an, dar poate că tocmai de aceea surpriza ar putea fi mai mare și mai frumoasă. Shawn Mendes și Camila Cabello vă invit să ascultăm în minutele următoare aici la Magic FM. Señorita, imediat după ne întâlnim cu Boyzone, super hit din anii 90. No?

sfaturi de la părinți și nu numai, avem astăzi în întâlnirea noastră. Marilena din Constanța scrie așa: bună Dominic, mie viața mi-a dat cele mai bune sfaturi. Să ai o zi și o săptămână însorite. Să avem toți parte de soare și să avem parte de înțelepciune și de răbdare. Săptămâna lucrătoare doar ce a început și înțeleg că există multe persoane cu nervii foarte întinși. Boyzone, No Matter What, am ascultat la Magic FM, super hit din anii 90. Alte piese din acea perioadă sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul 90s Magic. Rămâneți cu noi, în ora ce urmează ne întâlnim cu un hit Michael Jackson și anume Heal the World. Ascultăm tot aici la Magic FM și Modern Talking, Brother Louie. În plus, în foarte scurt timp, ne întâlnim cu Rema și Selena Gomez. Calm down! Avem întotdeauna muzică bună la Magic FM. Aici sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile.

0: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonina te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
2: Black Friday la Frico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
3: Frico!
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
2: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
1: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
2: Fiecare pas contează.
1: Pașii tăi salvează vieți.
2: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
3: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
4: Are you ready for this?

Maluma și Selena Gomez, Calm Down, am ascultat la Magic FM. Iată că am trecut de ora 15 fix, viața e plină de surprize. Site-ul g4media.ro povestește în această zi despre faptul că un cangur a fost zărit în apropierea unei linii de cale ferată din Belgia, traficul feroviar pe un traseu secundar fiind perturbat pentru scurt timp. Nimeni n-a știut de unde vine și după ce a fost prins de către un medic veterinar, lumea încă se întreabă de unde venea? Unde se ducea? În fine, cum a ajuns acolo cangurul? Putem să facem tot felul de scenarii, unele mai ceva ca în filme, dacă vrem. În felul acesta, ziua lucrătoare de luni s-ar putea să treacă mai repede și lucrurile să fie ceva mai simpatice. Pentru cei care au timp, spor la imaginație, pentru cei care au treburi, spor la ce aveți de făcut. Dominician cu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum Shake It Stevens, You Drive Me Crazy, dar și Britney Spears, Sometimes. Ne întâlnim și cu Enya, dar și cu un hit Michael Jackson în această oră. Ascultăm și Toto Cutugno, dar și Queen.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Orion.

suntem fericiți, altor suntem brusc supărați și tot așa. Britney Spears, Sometimes, am ascultat la Magic FM, să nu fie mama natură supărată pe noi, că atunci nu e bine, nu e bine deloc. Și ca să nu fie supărată, hai să facem și noi și câte o faptă bună. E foarte important să avem grijă de pământ. Iată ce zice site-ul Science Daily. O specie de alge cu miros de portocale ar putea deveni o armă neașteptată împotriva crizei globale a poluării cu microplastic. Cercetătorii ar fi creat o varietate specială de alge care pot să atragă poluarea microscopică din apă aproape ca un magnet. Ceea ce pare așa cumva dubios, dacă e să privim de departe, din așa fiecare din locșorul lui. Dar dacă e să se poată, păi să se poată, ar fi o treabă minunată, nu-i așa?

1986, când a apărut acest cântec. Alte hituri din acea perioadă sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul 80's Magic. Mare, mare succes au avut. Mare succes au și trebuie separat în continuare. Dieter Bohlen și Thomas Anders, Modern Talking, s-a zis la un moment dat că piesa Brother Louie ar fi vorba în acest cântec despre un frate secret pe care unul dintre ei l-ar fi avut, l-ar fi descoperit cumva, dar nu era așa. În realitate, cântecul este un tribut, este un semn de mulțumire față de producătorul trupei Luis Rodriguez, căruia îi se spunea Brother Louie, ca semn de apreciere pentru nopțile pierdute sau pe

obiceiul Stea, împreună cu cei doi și cu cântăreții din spatele proiectului, atunci când se făceau înregistrările. Ca pe vremuri, ca pe vremuri. Michael Jackson, ascultăm acum, până la știri ne întâlnim și cu un hit tot cu tuni.

0: Magic FM, sunt Ilinca Părășteanu, bun găsit la știri! Guvern cu majoritate parlamentară, dar fără aur. Este viziunea UDMR exprimată la consultările cu președintele, liderul Kelemen Hunor.
1: Ar trebui încercată o refacere a coaliției, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate. Nu am avut și nu am avansat o propunere de prim-ministru. Un guvern minoritar nu poate supraviețui foarte mult și din punctul nostru de vedere nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află aur.
0: UDMR nu vede nici alegerile anticipate ca pe o soluție. Proteste ale angajaților din finanțe, cei din ANAF și Ministerul Finanțelor vor picheta începând de miercuri, timp de 2 luni sediile instituțiilor. S-ar putea ajunge chiar la declanșarea conflictului colectiv de muncă. Angajații vor o grilă de salarizare separată în noua lege pregătită de guvern. Și peste 700.000 de documente cadastrale eliberate online și gratuit în primele 4 luni ale anului. Sunt cu peste 40.000 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, conform Agenției de Cadastru. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cea mai simplă și la îndemână metodă de organizare a cumpărăturilor pentru a evita risipa și cheltuielile inutile este metoda 5-4-3-2-1. 5 legume, 4 fructe, 3 surse de proteine, 2 carbohidrați și un aliment la alegere. Sigur, în funcție de numărul de persoane și de gusturi pot varia cantitățile. Cei care au inventat metoda garantează funcționarea. Hai și mâine în Magic Morning. Îți garantez că ai aici cea mai bună muzică și cele mai bune știri. Mâine mai multe despre noua disciplină pentru elevii de liceu. Matematica aplicată în științe sociale. Vă aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
3: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brand

Real Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

Queen, Love of My Life. Mă gândeam în timp ce ascultam această piesă la radio, această super piesă, că poate că viața ar fi mai simplă dacă dragostea ar putea să se dea și să se ia la cerere. Dar e mai bine că nu e așa, chiar dacă uneori mai apare și câte o picătură de suferință, mai sunt și zile în care simți că parcă, deși totul e frumos în jur, în sufletul tău nimic nu înflorește și așa mai departe. În zilele în care ne simțim un pic tristuți, ideal ar fi să apelăm la umor, să ne jucăm.

0: că începem să căutăm pe cer stelele sau poate că putem să facem lucrul ăsta și în toiul zilei. De ce? Păi nu, până la urmă, poezia merge în orice clipă și nu are legătură cu momentul din zi, ci mai degrabă cu momentul din suflet. Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora ce urmează ne întâlnim cu alte super cântece. Liviu Șoșea ne aduce o întâlnire cu un hit, Rod Stewart. Tot aici la Magic FM ascultăm și Smokey. În plus, în foarte scurt timp ne întâlnim cu Lady Gaga și Bruno Mars. De la ora 16 vine Liviu Șoșa, după cum ziceam. La ora 18 ni se alătură Andreea Berghia și de la ora 20 ne întâlnim cu Hoia Brenciu și invitații lui. Mai mult sau mai puțin surpriză. Stați cu noi!
1: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și Blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Bifa, iar ronțăi!
2: Vrei și tu? Scanează ProfiApp și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
1: Dulci pentru mine și sărați pentru tine?
2: Ca de obicei!
3: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
5: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
6: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Râzi de ce existi!
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
2: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ci își

0: Context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

UB40, Homely Girl, am ascultat la Magic FM în această după-amiază de luni pe care o vom încheia împreună. Liviu și așa este numele meu, sper că sunteți bine și că ați avut un weekend plin de relaxare și de activități interesante, de multe plimbări și de deconectare. În început de săptămână cu multe oportunități, așa am putea spune, ora aceasta o să vă povestesc și despre cât de mare a fost un dinozaur care a trăit în Asia, dar o să ascultăm și multă muzică bună, iar în momentele următoare vă invit să ascultăm Eros Ramazzotti, un emoțiune per sempre. Bine v-am regăsit!

Snap Rhythm is a Dancer. Am ascultat la Magic FM cu toții, am văzut Jurassic Park și suntem încântați și fascinați de lumea dinozaurilor. Iar Tyrannosaurus Rex, să-l știm cu toții, e un dinozaur mare, a fost un dinozaur mare și înfiorător, însă în Thailanda a fost descoperit un dinozaur care ar fi fost mult mai mare ca T-Rex, de două ori mai mare, și ar fi cântărit 28 de tone. Acest dinozaur ar fi trăit acum 120 de milioane de ani. Mă întorc la cântece ceva mai recente, din anii 80, Demis Roussos, Forever and Ever. Ascultăm în momentele următoare, dar și un cântec al momentului de la Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With a Smile.

Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile, am ascultat la Magic FM, o piesă despre despărțire, dar câteodată despărțirea nu e bună. Weekendul care tocmai s-a încheiat a fost unul al relaxării, iar weekendul special adus de Dan Gabor a fost weekendul despărțirilor. Weekendul pe care îl puteți asculta oricând, pentru că este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro la secțiunea podcast. Weekendul îl puteți asculta oriunde, pentru că e disponibil și în aplicație. La Magic FM ne pregătim de știrile momentului. Până atunci, vă invit să ascultați Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, dar și un cântec de la Rod Stewart, Rhythm of My Heart.

0: Magic FM, sunt Ilinca Părășteanu, bun găsit la știri! O nouă coaliție în jurul unui nucleu PNL-PSD. Este viziunea exprimată de liderul minorităților naționale, Varujan Pamukcian, după consultările cu președintele.
1: Să vedem ce a fost funcțional și ce nu în acordul de coaliție, ce a funcționat și ce nu în măsurile care s-au luat și de acolo să pornim o reconstrucție a coaliției pe care noi o vedem obligatoriu în jurul unui nucleu PNL-PSD. Restul forțelor politice vin după aceea.
0: Primăria Capitalei vrea să cumpere circa 100 de tramvaie și tot atâtea troleibuze noi. Procedura de consultare a pieței a fost publicată în SEAP. Propunerile operatorilor economici pot fi transmise până în weekend. Vehiculele vor înlocui treptat flota învechită. Podul peste Dunăre închis pe 4 iunie pentru autoturismele. Interdicția va fi aplicată între orele 9 și 21. Pentru tiruri, restricțiile vor dura 24 de ore, de pe 4 iunie ora 9 până pe 5 iunie ora 9. Reabilitarea podului intră în etapa finală, cea de asfaltare a sensului spre România. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe!
4: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
7: Am zis.
6: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
7: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
6: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
7: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
6: E, uite, acum vreau.
8: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
12: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Smokey O'Carroll la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar pe site-ul nostru, dar și în aplicație, puteți ascultați streamurile Magic 80 Hits și Magic 90 Hits. Streamuri disponibile pe site, dar și în aplicație, cum ziceam. Asta ca să ascultați muzica în ton cu voi. Acolo e toată muzica pentru toate gusturile și de luat oriunde. La Magic FM am pregătit în momentele următoare Indila, Dernier Dance.

0: ora viitoare am pregătit Mariah Carey, ascultăm Hero. Tot ora viitoare la Magic FM, Chris Rea, The Road to Hell. Oh no, this is the road to hell. Dar și un cântec al momentului de la Sia, Unstoppable. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
3: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
6: gustului. În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea florei intestinale, și Maximag Antistres, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
9: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
10: Romane. Bilete pe ghetin.ro.
11: La final de poveste o să scriem noi peste.
12: Pădurile Regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
13: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
14: Libertatea e viață.
15: E sunet pur.
14: E muzică.
15: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
14: 7 noiembrie, Sala Palatului.
15: Bilete pe getin.ro.
16: Cu Hotels, bună ziua!
17: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
16: Sigur că da. Pe ce nume?
17: Omul Păianjen.
15: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
18: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
19: Sunt Liana. Dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
20: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
21: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
20: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
21: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
22: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Ian, slavă Domnului la Magic FM, pe început de ora 17, e a doua oră pe care o petrecem împreună în această după amiază. Ne pregătim să încheiem ziua asta, ne pregătim să terminăm treaba pe la serviciu, pe la birou, pe unde suntem noi, ne pregătim să înfruntăm traficul, dar facem asta așa într-un ritm relaxant și ascultăm multe cântece bune. Așa cum am promis, ora asta ne întâlnim cu Maroon 5, ascultăm și Stella Enache, iar ceva mai încolo Chris de Burg, dar și un cântec de la Ed Sheeran. Însă în momentele următoare la Magic FM vă invit să ascultăm Chris Rea, The Road to Hell.

dimineața, matinalul vostru preferat, Magic Morning. Liana Stanciu a vorbit despre cum să fim eficienți la cumpărături și să nu ne mai fure valul atunci când vrem să cumpărăm una și alta, mai ales că nu ne trebuie, da? E vestea bună a dimineții, iar dacă ați ratat-o, să știți că e disponibilă pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Cu Liana Stanciu vă reîntâlniți mâine de dimineață de la 6 fix într-o nouă ediție de Magic Morning. Mariah Carey, Hero, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare un cântec al momentului de la Maroon 5, Memories.

Stella Enache, an de liceu, am ascultat la Magic FM. E imnul liceelor, e imnul liceenilor, dacă vreți, și e imnul care ne aduce aminte de cea mai frumoasă perioadă din an. Iar pe magicfm.ro avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Puteți asculta oricând streamurile Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, disponibile pe site, cum ziceam, dar și în aplicație. Acolo e toată muzica pentru toate gusturile. Da, e muzica în ton cu tine. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare un cântec de la Mixar, The Real McCoy, Another Night.

0: Magic FM, sunt Ilinca Părășteanu, bun găsit la știri! Cei doi militari răniți astăzi în explozie de la poligonul din Botoșani vor fi transferați la un spital din Bruxelles, anunță MAPN. Potrivit medicilor, bărbații au arsuri pe suprafața corpului și sunt intubați și ventilați mecanic. Incidentul a avut loc într-un poligon de distrugere a muniției. Banii pentru Salina Pride. Comisia Europeană alocă 14,3 milioane de euro României în urma inundațiilor de anul trecut. În total, 144 de milioane vor merge către Spania, Cipru și România. Cea mai mare sumă este alocată Spaniei, 120 de milioane de euro. Și de miercuri se întorc ploile și vântul intens. Directoarea ANM Elena Matescu la Digi24.
1: Contăm din nou pe averse torențiale, cantități de apă mai însemnate, în special în jumătatea estică a țării, aceasta însemnând cu precădere zona Moldovei, Dobrogea și Muntenia, vânt cu intensificări la rafală de 45-50 de km pe oră și maxime până spre finalul săptămânii între 15 până la 23-24 de grade.
0: Elena Matescu, știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
2: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
3: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
2: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
3: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Ai instalat Kaufland Card Extra?
6: Da, e simplu.
7: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
9: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
10: Un podcast cu gust servit de Hochland.

Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme.

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică. Sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM. Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

Chris de Burg, The Lady in Red, am ascultat la Magic FM. Dacă e luni, să fie o seară de luni cu multă energie bună, așa cum ne-am obișnuit să o primim mereu de la Horia Brenciu. Astăzi, de la ora 20, al doilea episod al podcastului Lucruri Simple, în care Horia o are invitată pe actrița Ecaterina Ladin, despre care Horia spune că dansează, cântă și povestește frumos. Așadar, nu ratați episodul din această seară, de la ora 20, la Magic FM. Mă întorc la alte cântece magice, Edwin Collins, A Girl Like You, dar și Ed Sheeran, Perfect.

0: ajuns la finalul întâlnirii noastre din această după-amiază de luni. Vă las pe mâini bune, imediat după fixul orei 18, ni se alătură Andreea Berghia. Vine cu multă muzică bună. O să ascultați Julio Iglesias, Crazy.
1: Crazy, I'm crazy for feeling so lonely.
0: V-a pregătit și Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Dar nu uităm de cântecele momentului. Adele, Set Fire to the Rain. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicații, avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Eu sunt Liviu Șoșa și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Toate bune! Pa, pa!
2: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame, la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml, la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri, la 40,99 lei.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatu pentru vată bazaltică adeplas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica bună?

0: pe nibiru.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM. Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
2: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
3: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului

0: 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
2: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
3: Romeo și Julieta.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
4: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
2: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

0: Magic FM, bună seara, sunt Ilinca Fărășteanu, ascultați știrile. Consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea noului premier s-au încheiat fără un rezultat concret. După discuții, președintele Nicușor Dan a anunțat din nou că își dorește o majoritate pro-occidentală. Șeful statului îndeamnă partidele să dea dovadă de responsabilitate. Continuă consultările până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală, mai spune Dan. Petiție semnată de peste 100.000 de persoane pentru legalizarea parteneriatului civil în România a fost inițiată de Asociația Mozaic alături de alte 93 de organizații ale societății civile. Petiția adresată Parlamentului ar asigura recunoașterea legală a cuplurilor necăsătorite heterosexuale sau de același sex. Directorul Teleradio Moldova demisionează după scandalul votului acordat României la Eurovision, Vlad Țurcanu.
1: Decizia mea de a demisiona din funcția de director general al companiei Teleradio Moldova, chiar dacă ne-am disociat de deciziile juriului desemnat să noteze prestațiile artistice de la finala Eurovision de la Viena, votul exprimat este responsabilitatea noastră și, în primul rând, a mea în calitate de conducător al instituției.
0: Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghia la Magic FM.
2: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Alo?
10: Că hotels? Bună ziua!
9: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
10: Sigur că da. Pe ce nume?
11: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
12: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Are you ready?

0: tu, e Kiss FM.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Evoluderm Spray, apă pură pentru față și corp, 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei. Și Bifas, deodorant Rolon, 48 de ore, diverse sortimente, 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

domnul Brian Ferry, Live to Love. Iubirea nu te pune în lanțuri, dar îți leagă sufletul de cineva care poate avea grijă de inima ta sau nu. Și uite, așa apar poveștile sau piesele care țin loc de lacrimi, cum e următoarea, Set Fire to the

0: Parce după fix, pe nu plec nicăieri, aici rămân. Andreea Brighea sunt încă ori împreună pe Magic FM. Muzică bună avem, frumoasă, din toate timpurile, pot spune, că avem din anii 90. Ace of Base, Beautiful Life. Trecem și la anii 80 pentru Sissy Catch, I Can Lose My Heart Tonight. Și o piesă din anii 80, dar cumva refreshuită, dacă pot spune așa, de David Guetta, Alphaville plus Ava Max, Forever Young.
1: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands. E timp
1: pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: Pe ghetin.ro.
3: La final de poveste o să scriem noi peste.
4: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Ce mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

despre iubire vorbim, iubire pentru artă. Astăzi este Ziua Internațională a Muzeelor. Ce eveniment avem pentru o zi de 18 mai 1910? Terra trecea prin coada cometei Halley. A fost cel mai apropiat contact din istorie dintre Pământ și o cometă. În 1912 era lansat în Mumbai primul film indian. Nu o să-i spun numele că este extrem de complicat. Și în 1990, în Franța, un tren TGV modificat atingea un nou record al vitezei la nivel de cale ferată de 515,3 km la oră. Rapid, repejor, mergem către Marea Britanie. Father Figure, ascultăm George Michael pe Magic FM.

0: Devin mai degrabă lecții și cu lecțiile învățate, viața este mult mai frumoasă. It's a beautiful life, am promis Ace of Base, ascultăm imediat.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cea mai simplă și la îndemână metodă de organizare a cumpărăturilor pentru a evita risipa și cheltuielile inutile este metoda 5-4-3-2-1. 5 legume, 4 fructe, 3 surse de proteine, 2 carbohidrați și un aliment la alegere. Sigur, în funcție de numărul de persoane și de gusturi pot varia cantitățile. Cei care au inventat metoda garantează funcționarea. Hai și mâine în Magic Morning. Îți garantez că ai aici cea mai bună muzică și cele mai bune știri. Mâine mai multe despre noua disciplină pentru elevii de liceu. Matematica aplicată în științe sociale. Vă aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55, doar pe AXN.
6: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri, 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca.
8: E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
9: You be cool.
10: Pe Film Mania,
11: pasiunea pentru filme prinde viață,
10: cu povești care te țin lipit de ecran,
11: replici memorabile și actori legendari.
10: De la acțiunea din Misiune Imposibilă,
11: la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones,
10: aprinde televizorul,
11: restul vine de la sine.
10: Film Mania, pasiune pentru filme.

și apreciază ce ai, ce știi, ce primești, că doar așa vei primi mai mult. Dacă ești mereu nemulțumit sau nemulțumită, cineva acolo sus o să spună, dar de ce să-i dau mai mult dacă nu vede nici măcar ce are? Uneori, schimbând felul în care vezi viața ta, vei deschide uși pe care nici măcar nu le vedeai, dar care sunt ale tale. Despre lucruri meritate și în piesa care urmează, Voltaj, doar pentru ea.

0: forță întâlnirea de astăzi I Love Rock and Roll, John Jett and the Black Hearts. Ne auzim și mâine de la 18 începând. Andreea Berghia sunt. Vă doresc o noapte frumoasă, să vă odihniți, să dormiți bine și să vă treziți cu Magic FM de la ora 6 dimineața. Colega Liana Stanciu vă așteaptă în Magic Morning. Ziua de mâine să fie bună și va fi așa dacă începe împreună cu Magic FM. Andreea Berghia sunt, pe mâine, bye!
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cea mai simplă și la îndemână metodă de organizare a cumpărăturilor pentru a evita risipa și cheltuielile inutile este metoda 5-4-3-2-1. 5 legume, 4 fructe, 3 surse de proteine, 2 carbohidrați și un aliment la alegere. Sigur, în funcție de numărul de persoane și de gusturi pot varia cantitățile. Cei care au inventat metoda garantează funcționarea. Hai și mâine în Magic Morning. Îți garantez că ai aici cea mai bună muzică și cele mai bune știri. Mâine mai multe despre noua disciplină pentru elevii de liceu. Matematica aplicată în științe sociale. Vă aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
4: Bifa! Dar ești gospodină, nu glumă!
5: Cu Profiapt, oricine e! Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
4: Atât de simplu!
5: Bineînțeles!
6: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
8: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
9: Da, e simplu! Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun!

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților ce își propune

0: text, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te-a

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: gest, o vorbă cu un prieten, o mică bucurie și ziua-i poezie. Lucrurile simple ne fac viața mai frumoasă. Hochland prezintă Lucruri simple cu Horia Brenciu. Hochland. Bucuria gustului.
1: Bine v-am găsit, dragii mei! Înainte să vă spun despre ediția de azi, vreau să vă povestesc ceva. Anul acesta se împlinesc 5 ani de podcast. 5 ani în care am descoperit oameni absolut fenomenali, invitați pe care îi cunosc de o viață și cu ocazia asta mi s-au lipit și mai tare de suflet. Și asta datorită faptului că am încercat și categoric am experimentat. Dincolo de vorbe, veriga principală care m-a determinat să intru în hor acestui tip de emisiuni a fost muzica. S-a cântat în 5 ani, cât pentru toate festivalurile din lumea adunate. În același timp, la Lucruri simple, m-am lăsat inspirat de interlocutor. Dacă arunc o idee, o frază sau un mic fragment muzical, mă leg de el, neștiind sigur unde poate duce. De cele mai multe ori, totul s-a terminat cu un tuș al orchestrei mele și ideea a fost doar o glumă trecătoare. Dar câteodată se naște ceva tare simpatic. Așadar, luna aceasta veți auzi două piese care s-au născut exact aici, în acest podcast. Nu sunt primele, dar cu siguranță sunt cele mai proaspete exemple ale faptului că bucuria de a încerca o simplă idee muzicală trece dincolo de orice stângăcie, de orice notă falsă și poate deveni o adevărată bucurie pentru ascultător. Și ca să nu vă las dezamăgiți fără nicio informație, prima piesă care se va lansa va fi un duet cu Teo Roz. A doua melodie am produs-o pentru Ana Baniciu. Sunteți curioși să le auziți, nu-i așa? Pe scurt, o mică bucurie și ziua e poezie. Așa și Hochland, sponsorul acestei emisiuni, ne încurajează să apreciem micile bucurii de zi cu zi care ne fac viața mai frumoasă. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, iată invitatul nostru de astăzi. Bine a venit, la mulți ani!
2: Aoleu, iar am venit cu mașina, la mulți ani!
1: Uite aici!
2: Te duc acasă.
3: Mulțumesc.
2: Noi suntem vecini aproape.
3: În zonă suntem.
2: Da, gust un pic.
3: La repetiție ne mai duceam unul pe altul acasă, ba eu pe el, ba
2: sau
3: el.
2: Sau ne mai întorceam.
3: No.
1: Te ascultăm.
2: Spune.
1: Te ascultăm. Câteodată limit pe așa. Așa ar face.
2: Așa vorbesc eu?
1: Exact, așa.
2: Când?
1: Nu, când vrei să spui ceva.
3: Da. Vreți să plec?
2: Să vă las?
1: Nu. Nu, dar...
3: Văd că vă înțelegeți foarte bine.
1: Da. Pe.
2: Mai ales
1: garul ăsta, nici nu știu.
2: Niciodată, îmi căpcă un oribil.
1: Oribil? Uite-te la tine, la urechi, la părul ăla, ce cu părul ăla? Nu știu nicio culoare, ba e roz, ba e gri, ba e argintiu, ba e negru, nu știu, hotărăște-te, dragă.
2: Parcă trebuia să te înverzești, te-ai cam roșit.
1: Barem sunt în două culori. Nevinovat.
2: Semaforule.
3: Vă așteptăm la Opera Română.
1: Da. Eu cred... că momentele astea, fii atent, deci văd faza asta formidabil. 4 băieți se îndreaptă spre tine certându-te ce cu ciorapul celuilalt la mine. Și atunci tu ai un singur lucru de făcut. Unul singur.
2: Notează.
3: Să le arunc? Să le dau foc?
1: Un singur lucru.
3: Să cânt.
1: Faci un pas în spate.
2: At first I was afraid.
1: Faci un pas în spate.
3: I believe I can fly.
2: Nu, no. Yeah.
1: Închizi ochii pentru o secundă, tragere în piept. Deschizi ochii și îi privești pe fiecare și începi să cânti.

0: Fraților,
1: e clar că se prevede un concurs.
2: Primăvară care ai fost, nu veni,
3: asta nu știe,
2: n-ai niciun rost.
3: Asta nu știe nimeni.
2: Poți să pleci,
4: da. Scuze.
2: Suntem reci, iarnă ni pe veci. Primăvară care ai fost, ai văzut, am încercat și feminism, îți fac că a venit el. Nu veni, n-ai niciun rost, poți să pleci, suntem reci, iarnă ni pe veci.
3: Adrian Ponescu.
1: Melodiile voastre îmi ridică la plasă exact ceea ce vreau să spun. Ce-ar fi primăvara dacă înainte de ea n-ar fi niște zăpezi care...

0: Zici că am repetat-o!
1: Da.
0: Bine, dacă aveai o telecomandă, zicem zapezi, zapezi. Nu-s versurile mele.
2: Era panta mea, dar panta asta strică, strică farmecul în piesă.
0: Da, da.
2: Nu-i așa, copii?
0: Da, am făcut-o după piesă.
3: Vapezi.
0: Vapezi. Mai nou, bravo.
2: Va, va. Eram odată...

0: Mulțumesc.
1: A zis nemaipomenit.
2: Nemaipomenit, da.
3: Domnul Stămilor, într-o pădure, undeva departe, de București, aproape de la Sfirbinți, acolo unde... Acolo unde șare familia Ladin plantația de cireș, deodată începe un ritm de Dixie, de Charleston.

0: Hai, gata, ajunge!
1: Și am ajuns la Duloc.
2: Mai facem vreo dublă?
1: Nu!
0: O clipă de sinceritate. Acum, vă puteți dezlănțui.
1: Aole.
0: Dar, pentru că această piesă vă aparține, nu am cum să mă bag peste voi.
2: Aole. Bine, mie nu-mi trebuie cinci bani, cam trei versuri de cântat.
0: Vă apropiați frumos microfonul. Vin lupii, lupii. Bem, pahar cu apă.
2: Eu sunt scriitor. Face parte din meseria mea.
0: Ca să vă încălziți, o idee foarte bună. Eu sunt Răzvan Ioan Dincă. Mult mai bine făcut. Copii, atenție. Începem. Atenție, voi faceți ilustrație muzicală până când ei încep să cânte. Atenție! Rozi,
1: Rozi.
0: Bill, acțiune, actul 2, penultimul tablou, Mamma Mia. Acțiune!
2: Am primit biletul ăsta de la Sofi și nu mai știu ce să cred. Deci nu mai înțeleg nimic. Voia să o conduc eu azi la altar și acum s-a răzgândit.
3: Așa?
2: Nici nu mai știu. Nu mai știu ce caut, nici nu mai știu cine sunt.
3: Ești Bill!
2: Da, sunt Bill. Râde regizorul. Sunt Bill, da. Voia să o conduc eu azi la altar, știi, și acum... Spun un secret. Eu sunt tatălui Sofie.
3: Wow! Așa, tu te-ar trebui să o ai cu Dona?
4: Nu cu mine!
2: Ai dreptate, mă duc acum.
3: Nu, stai!
4: Stai jos pe scaun, nu te începe 5 minute și aranjează-te și tu un pic cămașa.
1: Oare e bine să fiu și eu prezent aici?
4: Haide, măi, omule!
1: Nu, serios, nunțile astea îmi provoacă așa o stare de...
4: Mie îmi spui.
1: Anxietate, căsătorie, biserică, responsabilitate. Nu, m-am hotărât cu mulți ani înainte, sunt scriitor, merg pe calea singurătății. Au!

0: extraordinar.
1: Ai fost și jinga un pic la început acum. Dirijor, așa.
2: Doamnelor și domnilor, în Invizibil, acest musical, acești doi talentați copii din fața mea, ei au o piesă împreună. Se numește Cine Cine. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu! Nu este Pepe! Cum ar fi? Hai să spunem cine, cine, cine. Nu, nu, nu, nu, nu este Pepe. Este o muzică compusă de Cornel Ilie. Sau, în engleză, Cornel Ailey.

Sărâncuță, sărâncuță. Băi, liniște, liniște.

0: Cine, eu?
1: Eu.
2: Nu, ea.
0: Nu. Ba, cine?
2: Nu, ea.
1: Nu vă supărați, data asta ea. E vorba despre mine. Despre mine. Despre mine, nu despre voi.
2: Despre ea.
0: Bravo, băi. Bravo, băi. Bravo, uite, vezi?
1: Și frați.
2: Să ne vezi.
1: Și frați.
0: Ce să zic?
1: Am mâncat, am băut.
0: Am mâncat, am băut.
2: Mama să iei, mama să iei, mama.

0: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
1: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
2: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
1: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
2: Cât e prea mult?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
4: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
5: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
4: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
5: Fiecare pas contează.
4: Pașii tăi salvează vieți.
5: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
7: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice. Ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
8: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
9: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
2: We have to stop the Empire.
1: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
3: Are you scared?
1: Într-o superproducție Lucasfilm.
3: Hang on!
1: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
4: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
8: E timpul pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cea mai simplă și la îndemână metodă de organizare a cumpărăturilor pentru a evita risipa și cheltuielile inutile este metoda 5-4-3-2-1. 5 legume, 4 fructe, 3 surse de proteine, 2 carbohidrați și un aliment la alegere. Sigur, în funcție de numărul de persoane și de gusturi pot varia cantitățile. Cei care au inventat metoda garantează funcționarea. Hai și mâine în Magic Morning. Îți garantez că ai aici cea mai bună muzică și cele mai bune știri. Mâine mai multe despre noua disciplină pentru elevii de liceu. Matematica aplicată în științe sociale. Vă aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
4: We have to stop the Empire.
3: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
5: Are you scared?
3: Într-o superproducție Lucasfilm.
5: Hang on!
3: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
6: Pădurile Regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
7: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro.
8: Thank you for the music.
9: Magic 80s.

0: bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
1: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
2: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
2: We have to stop the Empire.
1: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
3: Are you scared?
1: Într-o superproducție Lucasfilm.
4: Hang on!
1: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
5: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Ție poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.